0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Привіт, я Дмитро Зізюлін, лідер гурту Латекс Фауна. На Радіо Пульс слухайте нашу пісню «Sweet».

0: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant. Слухай, радіопульс.
1: 92 і 1 FM.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами. «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді ввірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належать оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом, недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг. Вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість з таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугьор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártír halottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рубрикункат hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Кіршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
5: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник». Усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
7: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
8: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
7: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
9: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
7: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

0: Пітура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb tragikus hír érkezett a beregszászi járásba. A beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint október 2-án harci feladat teljesítése közben vesztette életét Jaroszláv Anufriev, aki 1991-ben született Királyházán, a Katona Szumi megye Eszmán település térségében halt meg.
4: Ще одна трагічна звістка надійшла до Берегівського району. Берегівська районна військова адміністрація повідомляє, що 2 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Есмань Сумської області загинув Ярослав Ануфрієв, 1991 року народження, мешканець селища Королево Королівської громади.
3: Folytatódik a vízvezeték hálózat kiépítése Beregszászban, a Báthy Anna, a Muzsai és a Linner Bertalan utcákban. Jelenleg a Báthy Anna utcában zajlanak a munkálatok. Az új vízvezeték hálózatok teljes hossza 671 méter lesz. A projekt megvalósításának köszönhetően várhatóan 148 fogyasztót csatlakoztatnak a központi vízellátáshoz. A szerződés értelmében a kivitelezőnek október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat. A beruházás részleteiről és a beregszászi lakosok számára jelentett jelentőségéről a Pulzus Rádió élő adásában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere beszélt.
5: Ez a beruházás, ez még az év elején megkezdődött, úgy néz ki, hogy a hónap végére sikerül a hálózatot lefektetni, ezután kerülhet be csatlakozásra az összes új fogyasztó, a helyenként ez átkapcsolás, tehát régi hálózatról újra, helyenként pedig teljesen új hálózatot kiépítvén olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén a vízellátást. Óriási mennyiségű kút szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. És a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60-70-80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy vízhálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani.
4: У Берегові триває будівництво мереж водопостачання на вулицях Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Наразі роботи проводять на вулиці Анни Баті. Загальна протяжність нових водопровідних мереж становитиме 671 метр. Завдяки реалізації проєкту до централізованого водопостачання планують підключити орієнтовно 148 абонентів. Відповідно до укладеного договору, підрядна організація має завершити передбачені проєктом будівельні роботи до 31 жовтня цього року. Більше про цей проєкт та його значення для мешканців Берегова в прямому ефірі радіо Пульс ФМ розповів голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Цей проєкт розпочався ще на початку року. Очікується, що до кінця місяця вдасться завершити прокладання мережі, після чого до неї можна буде підключити всіх нових споживачів. У деяких місцях це буде перепідключення із старої мережі на нову, а в інших – повністю нова мережа. Таким чином ми зможемо підключити споживачів, які раніше мали джерелом водопостачання лише власні колодязі. Проблема з водопостачанням стала дуже критичною в багатьох частинах країни. Величезна кількість колодязів пересихає. Ми бачимо, що відбувається з Вірки на рівні Берегова, бачимо, що відбувається з Тисою, бачимо, що відбувається з Балатоном. Хоча Карпатський басейн завжди був відомий стабільним запасом води. Виявилося, що вони не такі стабільні, тому я вважаю необхідно забезпечити програми зі збереження води на державному та регіональному рівнях. В місті є вулиці, де будинкам 60, 70, 80 і навіть 90 років, але вони досі не мали централізованого водопостачання. Тепер ми можемо усунути цю проблему на одній з таких ділянок і забезпечити можливість підключення до водопровідної мережі, зазначив Золтан Бабяк.
3: november 1-ig lehet igényelni az iskolás csomag elnevezésű állami támogatást. Eddig már több mint 196 ezer kérelmet nyújtottak be, ezek közül csak nem 186 ezeret jóvá hagytak. Az állam 5000 hrivnyával támogatja azokat a családokat, akiknek gyermeke első osztályt kezdett a szükséges iskolai felszerelések megvásárlásában. Az írószerektől és könyvektől kezdve egészen a ruházatig és lábbelikig. A kérelmet online, a GIA alkalmazáson keresztül vagy személyesen a nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban lehet benyújtani. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatott. A gyermekes családok az állami támogatásokat a GIA kártya gondoskodás a gyermekért elnevezésű speciális számlára kapják. A minisztérium arra kéri a családokat, hogy időben gondoskodjanak a számla megnyitásáról.
4: До 1 листопада триває оформлення пакунку школяра допомоги родинам першокласників. Станом на сьогодні вже подано понад 196 тисяч заяв. З них майже 186 тисяч погоджені. Держава виплачує 5 тисяч гривень на необхідні речі – від канцелярії та книжок до одягу і взуття. Заяву можна подати онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це інформує Мінсоцполітики. Родини першокласників отримуватимуть державні виплати тільки на спеціальний рахунок Дія картки «Турбота» для дитини. Потурбуйтеся завчасно про відкриття рахунку.
3: Jelentősen drágulhat a burgonya Ukrajnában az év végére és 2027 elejére. Szakértők szerint akár 25-40%-os áremelkedés is várható, miközben jelenleg a betakarítás miatt nagy a kínálat, ezért az árak viszonylag alacsonyak. A burgonya kiskereskedelmi ára most átlagosan 20, a nagykereskedelmi pedig 14-15 hrivnya kilogrammonként. Az idei termés azonban több régióban elmaradt a tavalyitól. A hőség és a csapadékhiány egyes gazdaságokban csak nem felére csökkentette a hozamot, miközben a termelési költségek is emelkedtek. Adta hírul az Agronews. Szakértők szerint azoknak, akik télire szeretnének burgonyát vásárolni, érdemes lehet már most beszerezni a szükséges mennyiséget. Beregszász üzleteiben jelenleg 20-22 hrivnya a burgonya kiskereskedelmi ára kilónként, nagykereskedelmi ára pedig 15 hrivnya.
4: Картопля в Україні може суттєво подорожчати наприкінці цього року та на початку наступного. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 25-40%. Наразі через активний сезон збору врожаю пропозиція картоплі на ринку залишається високою, тому ціни відносно невисокі. Роздрібна вартість картоплі зараз у середньому становить близько 20 гривень за кілограм, а оптова – 14-15. Водночас цьогорічний урожай у низці регіонів виявився нижчим, ніж торік. Через спеку та нестачу опадів на окремих господарствах урожайність скоротилася майже вдвічі, крім того, зросли і витрати на виробництво. Про це повідомляє Агроньюз. Експерти радять тим, хто планує запастися картоплею на зиму, придбати необхідну кількість уже зараз, поки ціни залишаються відносно низькими. Додамо, наразі і у берегівських магазинах роздрібна ціна картоплі становить 20-22 гривні за кілограм, тим часом як оптова ціна сягає 15 гривень.
3: А вигірять фельгіваш. A Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltató Központjának tájékoztatása szerint ismét elérhetőek az útlevélszolgáltatások. A lakosok a szükséges útlevélszolgáltatások igénybevétele érdekében felkereshetik a központot Beregszászban, a Vörösmarty utca 3-as szám alatt.
4: Оголошення. У центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради інформують про відновлення надання паспортних послуг. Громадяни можуть звертатися до ЦНАПу для отримання необхідних паспортних послуг, йдеться у повідомленні. У Берегові ЦНАП знаходиться по вулиці Вересмарті 3.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai és a holnapi napon még érdemes lesz kihasználnunk a jó időt. Péntektől ugyanis tartósabb lehűlés éri el Beregszász vidékét is, többfelé csapadékkal. Ma még sok napsütésben lesz részünk. Reggel hűvösebb, maximum 7 fokkal, de napközben ez fokozatosan emelkedik majd egészen 24 fokig.
4: Сьогодні та завтра ще варто скористатися гарною погодою, адже з п'ятниці на Берегівщину прийде тривальше похолодання, а подекуди з опадами. Проте сьогодні ще буде багато сонця. Незважаючи на те, що вранці було прохолодно, плюс 7 градусів, вдень температура повітря прогріється до плюс 24.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám. játszották a Nemzetek Ligája negyedik fordulójának mérkőzését. Anglia hazai pályán fölényesen legyőzte Csehországot Harry Kane duplájával, Spanyolország pedig idegenben harcolta ki a 2-1-es győzelmet Horvátország ellen. A B-ligában Svájc és Szlovénia is győzni tudott, előbbi Észak-Macedónia, utóbbi Skócia ellen. A C-ligában Szlovákia idegenben kiütötte Moldovát és győzelmet ünnepelhetett Bulgária, valamint Albánia is. Ezek voltak a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzései az aktuális válogatott szünetben. A csoportkör két záró fordulóját novemberben rendezik. Відбувся ряд матчів четвертого туру Ліги Націй. Англія вдома розгромила Чехію завдяки дублю Гаррі Кейна. Іспанія на виїзді здобула вольову перемогу за рахунком 2-1 над Хорватією, яка залишилася в меншості. Швейцарія та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. Словаччина на виїзді розгромила Молдову, а також перемоги святкували Болгарія та Албанія. Це були заключні матчі Ліги Націй у цій міжнародній паузі. Два фінальні тури групового етапу турніру відбудуться в листопаді цього року. A Nemzetközi Automobil Szövetség vizsgálatot indított annak a szoftver hibának az ügyében, amely kisdeltette a bahreini nagydíj malajziai rajtját. Mint ismerte, a felvezető kör során több versenyző, köztük Lewis Hamilton és Max Verstappen teljesítményvesztést tapasztalt a motorokban, ami a nedves pályára beállított energiamenedzsment hibás konfigurációjára vezethető vissza. A szövetség verseny igazgatója Nicolas Tombazis szerint a problémát az okozta, hogy a csapatok nem tudtak előzetes teszteket végezni esős körülmények között. Az FIA jelenleg a csapatokkal és a gyártókkal együtt működve teljes körű technikai elemzést folytat. A malajziai futam után a Formula 1 mezőnye Szingapurba költözik, ahol október 9 és 11 között rendezik meg a Marina Bay-i versenyhétvégét. Международная автомобильная федерация распочала расследование инциденту с программным забеспечением болидов, который призвел до затримки старту гран-при Бахрейну в Малайзии. Під час прогрівочного кола кілька пілотів, зокрема Льюіс Хемілтон та Макс Ферстаппен, зіткнулися зі втратою потужності двигуна через некоректні налаштування системи керування енергією для мокрої траси. Директор федерації Ніколас Томбасі зазначив, що проблему спричинила відсутність передсезонних тестів у дощових умовах. Федерація спільно з командами та виробниками силових установок проводить повний технічний аналіз ситуації. Після етапу у Малайзії Формула-1 переїжджає до Сінгапуру, де гонки на трасі Marina Bay відбудуться з 9 по 11 жовтня. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjában továbbra is szoros verseny a novemberi mérkőzések előtt. Észak-Írország 8 ponttal vezet, mögötte Magyarország áll 7 ponttal, Ukrajna 4 ponttal harmadik, Grúzia 2 ponttal negyedik. A következő mérkőzések november 14-én Grúzia, Magyarország, Ukrajna, Észak-Írország, november 17-én Magyarország, Észak-Írország, Grúzia, Ukrajna. Az UEFA módosított lebonyolítási rendszere szerint a B-ligában az első és a negyedik helyezettek sorsa továbbra is automatikus. Az első feljut az A-ligába, a negyedik pedig kiesési rájátszásra kényszerül. A változás lényege, hogy a harmadik helyezettek immár automatikusan bennmaradnak, nem játszanak osztályozót. A második helyezettek viszont feljutási playoffot vívnak az A-liga csoport harmadikjaival, míg a negyedikek a C-liga másodikjaival csapnak össze a bentmaradásért. Улізінаці УЄФА в дивізіоній Б-групі 2 зберігається на пружна боротьба перед листопадовими матчами. Північна Ірландія лідирує, за нею йде Угорщина, Україна має 4 очки та посідає третє місце, Грузія – четверта. Майбутні матчі 14 листопада – Україна, Північна Ірландія, Грузія, Угорщина. 17 листопада – Грузія, Україна, Угорщина, Північна Ірландія. За зміненими правилами УЄФА у дивізіоні Б доля першого та четвертого місця залишається автоматичною. Перше місце підвищується до дивізіону А четверте місце потрапляє до плей-офф на вибування. Головна зміна полягає в тому, що команди, які посіли третє місце, автоматично зберігають місце в дивізіоні Б і більше не грають стикові матчі. Натомість друге місця беруть участь у плей-офф за підвищення, де зустрічаються з командами, що посіли третє місце в дивізіоні А. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtoskörtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
10: Licencia Moszk Ukrajina від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között Kijev idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
12: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
16: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét. Ráadásul változatlan a vidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
17: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
18: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
19: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
4: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Єшегюді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
10: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Berek 100, Bogdan Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb tragikus hír érkezett a Beregszászi járásba. A Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint október 2-án harci feladat teljesítése közben vesztett életét Jaroszláv Anufriev, aki 1991-ben született Királyházán. A katona Szumi megye Eszmán település térségében halt meg.
4: Ще одна трагічна звістка надійшла до Берегівського району. Берегівська районна військова адміністрація повідомляє, що 2 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Есмань Сумської області загинув Ярослав Ануфрієв, 1991 року народження, мешканець селища Королево Королівської громади.
3: Folytatódik a vízvezeték hálózat kiépítése Beregszászban, a Báthy Anna, a Muzsai és a Linder Bertalan utcákban. Jelenleg a Báthy Anna utcában zajlanak a munkálatok. Az új vízvezeték hálózatok teljes hossza 671 méter lesz. A projekt megvalósításának köszönhetően várhatóan 148 fogyasztót csatlakoztatnak a központi vízellátáshoz. A szerződés értelmében a kivitelezőnek október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat. A beruházás részleteiről és a beregszászi lakosok számára jelentett jelentőségéről a Pulzus Rádió élőadásában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere beszélt.
5: Ez a beruházás, ez még az év elején megkezdődött, úgy néz ki, hogy a hónap végére sikerül a hálózatot lefektetni, ezután kerülhet be csatlakozásra az összes új fogyasztó, a helyenként ez átkapcsolás, tehát régi hálózatról újra, helyenként pedig teljesen új hálózatot. Kiépítvén olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén a vízellátást. Óriási mennyiségű kút szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. És a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60, 70, 80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy vízhálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani.
4: У Берегові триває будівництво мереж водопостачання на вулицях Анни Баті, Мужайській та Верталона Лінера. Наразі роботи проводять на вулиці Анни Баті. Загальна протяжність нових водопровідних мереж становитиме 671 метр. Завдяки реалізації проєкту до централізованого водопостачання планують підключити орієнтовно 148 абонентів. Відповідно до укладеного договору, підрядна організація має завершити передбачені проєктом будівельні роботи до 31 жовтня цього року. Більше про цей проєкт та його значення для мешканців Берегова в прямому ефірі Радіо Пульс ФМ розповів голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Цей проєкт розпочався ще на початку року. Очікується, що до кінця місяця вдасться завершити прокладання мережі, після чого до неї можна буде підключити всіх нових споживачів. У деяких місцян це буде перепідключення із старої мережі на нову, а в інших – повністю нова мережа. Таким чином ми зможемо підключити споживачів, які раніше мали джерелом водопостачання лише власні колодязі. Проблема з водопостачанням стала дуже критичною в багатьох частинах країни. Величезна кількість колодязів пересихає. Ми бачимо, що відбувається з Вірки на рівні Берегова, бачимо, що відбувається з Тисою, бачимо, що відбувається з Балатоном. Хоча Карпатський басейн завжди був відомий стабільним запасом води. Виявилося, що вони не такі стабільні, тому я вважаю, необхідно забезпечити програми зі збереження води на державному та регіональному рівнях. В місті є вулиці, де будинкам 60, 70, 80 і навіть 90 років, але вони досі не мали централізованого водопостачання. Тепер ми можемо усунути цю проблему на одній із таких ділянок і забезпечити можливість підключення до водопровідної мережі, зазначив Золтан Бабяк.
3: november 1-ig lehet igényelni az iskolás csomag elnevezésű állami támogatást. Eddig már több mint 196 ezer kérelmet nyújtottak be, ezek közül csak nem 186 ezeret jóvá hagytak. Az állam 5000 hrivnyával támogatja azokat a családokat, akiknek gyermeke első osztályt kezdett a szükséges iskolai felszerelések megvásárlásában. Az írószerektől és könyvektől kezdve egészen a ruházatig és lábbelikig. A kérelmet online, a GIA alkalmazáson keresztül vagy személyesen a nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban lehet benyújtani. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatott. A gyermekes családok az állami támogatásokat a GIA kártya gondoskodás a gyermekért elnevezésű speciális számlára kapják. A minisztérium arra kéri a családokat, hogy időben gondoskodjanak a számla megnyitásáról.
4: До 1 листопада триває оформлення пакунку школяра допомоги родинам першокласників. Станом на сьогодні вже подано понад 196 тисяч заяв. З них майже 186 тисяч погоджені. Держава виплачує 5 тисяч гривень на необхідні речі – від канцелярії та книжок до одягу і взуття. Заяву можна подати онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це інформує Мінсоцполітики. Родини першокласників отримуватимуть державні виплати тільки на спеціальні рахунок Дія картки «Турбота» для дитини. Потурбуйтеся завчасно про відкриття рахунку.
3: Jelentősen drágulhat a burgonya Ukrajnában az év végére és 2027 elejére. Szakértők szerint akár 25-40%-os áremelkedés is várható, miközben jelenleg a betakarítás miatt nagy a kínálat, ezért az árak viszonylag alacsonyak. A burgonya kiskereskedelmi ára most átlagosan 20, a nagykereskedelmi pedig 14-15 hrivnya kilogrammonként. Az idei termés azonban több régióban elmaradt a tavalyitól. A hőség és a csapadékhiány egyes gazdaságokban csak nem felére csökkentette a hozamot, miközben a termelési költségek is emelkedtek. Adta hírul az Agronews. Szakértők szerint azoknak, akik télire szeretnének burgonyát vásárolni, érdemes lehet már most beszerezni a szükséges mennyiséget. Berekszáz üzleteiben jelenleg 20-22 hrivnya a burgonya kiskereskedelmi ára kilónként, nagykereskedelmi ára pedig 15 hrivnya.
4: Картопля в Україні може суттєво подорожчати наприкінці цього року та на початку наступного. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 25-40%. Наразі через активний сезон збору врожаю пропозиція картоплі на ринку залишається високою, тому ціни відносно невисокі. Роздрібна вартість картоплі зараз у середньому становить близько 20 гривень за кілограм, а оптова – 14-15. Водночас цьогорічний урожай у низці регіонів виявився нижчим, ніж торік. Через спеку та нестачу опадів на окремих в господарствах урожайність скоротилася майже вдвічі, крім того, зросли і витрати на виробництво. Про це повідомляє Агроньюз. Експерти радять тим, хто планує запастися картоплею на зиму, придбати необхідну кількість уже зараз, поки ціни залишаються відносно низькими. Додамо, наразі і у берегівських магазинах роздрібна ціна картоплі становить 20-22 гривні за кілограм, тим часом як оптова ціна сягає 15 гривень.
3: A végére egy felhívás. A Berekszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltató Központjának tájékoztatása szerint ismét elérhetőek az útlevélszolgáltatások. A lakosok a szükséges útlevélszolgáltatások igénybevétele érdekében felkereshetik a központot Berekszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt.
4: Оголошення. У центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради інформують про відновлення надання паспортних послуг. Громадяни можуть звертатися до ЦНАПу для отримання необхідних паспортних послуг, йдеться у повідомленні. У Берегові ЦНАП знаходиться по вулиці Вереш-Морті, 3.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai és a holnapi napon még érdemes lesz kihasználnunk a jó időt. Péntektől ugyanis tartósabb lehűlés éri el Berekszász vidékét is, többfelé csapadékkal. Ma még sok napsütésben lesz részünk. Reggel hűvösebb, maximum 7 fokkal, de napközben ez fokozatosan emelkedik majd egészen 24 fokig.
4: Сьогодні та завтра ще варто скористатися гарною погодою, адже з п'ятниці на Берегівщину прийде тривальше похолодання, а подекуди з опадами. Проте сьогодні ще буде багато сонця. Незважаючи на те, що вранці було прохолодно, плюс 7 градусів, вдень температура повітря прогріється до плюс 24.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Ki a Budapesten rendezték meg az országos kombát szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kirill Shevchenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihajlo Skuba és Mariana Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. Ukrajinský zmáhania s bojovou sambou za Закарпатські спортсмени здобули 9 медалей. 3 золоті, 1 срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. Kárpátaljai gárdista ezred katonái részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzést többszörös országos, európai és világbajnok Vico kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférhető maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. Hvardíci 26. Zakarpatskou polku vzali účast u відкритому тренуванні з адаптивного кікбоксингу для ветеранів та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією Вейко. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально, для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyét, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugály nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Ужгородському Боздоцькому парку протягом 3 днів проходив міжнародний турнір з петанку «Каштан-2026». Найстаріші та наймасовіші змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагання. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az Astramed клінікán тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
14: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
15: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
16: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
17: Минуший ару, а минуший нилазарутул. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей – кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód, numero 351, 2022 02 22.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів

0: вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92 Edge. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.

0: Хіткознапхи, кічіт козелебрю. Хірек.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 жовтня, середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Folytatódik a vízvezeték hálózat kiépítése Beregszászban, a Báthy Anna, a Muzsai és a Linder-Bertalan utcákban. Jelenleg a Báthy Anna utcában zajlanak a munkálatok. Az új vízvezeték hálózatok teljes hossza 671 méter lesz. A projekt megvalósításának köszönhetően várhatóan 148 fogyasztót csatlakoztatnak a központi vízellátáshoz. A szerződés értelmében a kivitelezőnek október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat. A beruházás részleteiről és a beregszászi lakosok számára jelentett jelentőségéről a Pulzus Rádió élő adásában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere beszélt.
4: Olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén a vízellátást. Óriási mennyiségű kút szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. És a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60, 70, 80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy vízhálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani.
3: У Берегові триває будівництво мереж водопостачання на вулицях Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Наразі роботи проводять на вулиці Анни Баті. Загальна протяжність нових водопровідних мереж становитиме 671 метр. Завдяки реалізації проєкту до централізованого водопостачання планують підключити орієнтовно 148 абонентів. Відповідно до укладеного договору, підрядна організація має завершити передбачені проєктом будівельні роботи до 31 жовтня цього року. Більше про цей проєкт та його значення для мешканців Берегова в прямому ефірі Радіо Пульс ФМ розповів голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Ми зможемо підключити споживачів, які раніше мали джерелом водопостачання лише власні колодязі. Проблема з водопостачанням стала дуже критичною в багатьох частинах країни. Величезна кількість колодязів пересихає. Ми бачимо, що відбувається з Вєрке на рівні Берегова, бачимо, що відбувається з Тисою, бачимо, що відбувається з Балатоном. Хоча Карпатський басейн завжди був відомий стабільним запасом води. Виявилося, що вони не такі стабільні, тому я вважаю, необхідно забезпечити програми зі збереження води на державному та регіональному рівнях. В місті є вулиці, де будинкам 60, 70, 80 і навіть 90 років, але вони досі не мали централізованого водопостачання. Тепер ми можемо усунути цю проблему на одній із таких ділянок і забезпечити можливість підключення до водопровідної мережі, зазначив Золтан Бабяк.
2: November 1-ig lehet igényelni az iskolás csomag elnevezésű állami támogatást. Eddig már több mint 196 ezer kérelmet nyújtottak be, ezek közül csak nem 186 ezeret jóvá hagytak. Az állam 5000 hrivnyával támogatja azokat a családokat, akiknek gyermeke első osztályt kezdett a szükséges iskolai felszerelések megvásárlásában. Az írószerektől és könyvektől kezdve egészen a ruházatig és lábbelikig. A kérelmet online, a GIA alkalmazáson keresztül vagy személyesen a nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban lehet benyújtani. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatott.
3: До 1 листопада триває оформлення пакунку школяра допомоги родинам першокласників. Станом на сьогодні вже подано понад 196 тисяч заяв. З них майже 186 тисяч погоджені. Держава виплачує 5 тисяч гривень на необхідні речі – від канцелярії та книжок до одягу і взуття. Заяву можна подати онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це інформує Мінсоцполітики.
2: Jelentősen drágulhat a burgonya Ukrajnában az év végére és 2027 elejére. Szakértők szerint akár 25-40%-os áremelkedés is várható, miközben jelenleg a betakarítás miatt nagy a kínálat, ezért az árak viszonylag alacsonyak. A burgonya kiskereskedelmi ára most átlagosan 20, a nagykereskedelmi pedig 14-15 hrivnya kilogrammonként. Az idei termés azonban több régióban elmaradt a tavalyitól. A hőség és a csapadékhiány egyes gazdaságokban csak nem felére csökkentette a hozamot, miközben a termelési költségek is emelkedtek. Adta hírul az Agronews. Szakértők szerint azoknak, akik télire szeretnének burgonyát vásárolni, érdemes lehet már most beszerezni a szükséges mennyiséget. Beregszász üzleteiben Jelenleg 20-22 hrivnya a burgonya kiskereskedelmi ára kilónként, nagykereskedelmi ára pedig 15 hrivnya.
3: Картопля в Україні може суттєво подорожчати наприкінці цього року та на початку наступного. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 25-40%. Наразі через активний сезон збору врожаю пропозиція картоплі на ринку залишається високою, тому ціни відносно невисокі. Роздрібна вартість картоплі зараз у середньому становить близько 20 гривень за кілограм, а оптова – 14-15. Водночас цьогорічний урожай у низці регіонів виявився нижчим, ніж торік. Через спеку та нестачу опадів на окремих господарствах урожайність скоротилася майже вдвічі. Крім того, зросли і витрати на виробництво. Про це повідомляє Агроньюз. Експерти радять тим, хто планує запастися картоплею на зиму, придбати необхідну кількість уже зараз, поки ціни залишаються відносно низькими. Додамо, наразі і у бергівських магазинах роздрібна ціна картоплі становить 20-22 гривні за кілограм, тим часом як оптова ціна сягає 15 гривень.
2: Az Európai Unió 2027 végéig teljesen megszüntetné az orosz földgáz importját. Erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt az Európai Parlament Strasbourg ülésén. Mint mondta, az orosz gáz részesedése az uniós importban a korábbi 45%-ról már a 12%-ra csökkent, és ezt az arányt jövő év végére nullára szeretnénk mérsékelni. A döntésre egy újabb energiaválság közepette kerül sor. Az európai fogyasztók és az ipar számára jelentősen emelkedtek az energiaárak. Von der Leyen szerint február vége óta a földgáz ára 140%-kal nőtt, a dízelüzemanyag ára pedig megduplázódott. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor úgy véli, Európa képes lesz leküzdeni a jelenlegi válságot, és megerősödve kerülhet ki belőle. Adta hírul az Unián.
3: Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі. Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%, і ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року, заявила фон дер Ляєн. Рішення про повну відмову від російського газу Євросоюз ухвалює на тлі нової енергетичної кризи. Європейські споживачі та промисловість стикаються зі стрімким зростанням цін на енергоносії. Фон дер Ляєн повідомила, що з кінця лютого ціни на газ зросли на 140%, а вартість дизельного пального за цей час подвоїлася. Фон дер Ляєн також висловила впевненість, що Європа зможе подолати нинішню кризу та вийти з неї сильнішою. Повідомляється на сайті union.ua.
2: Kulturális hír. Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi Könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők, a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a rendezvény célja az ukrán irodalom népszerűsítése, a hazai könyvkiadás támogatása, valamint az ukrán katonák segítése. A Könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
3: А наостанок новина культури. Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. Головна мета події – популяризувати українську літературу, підтримати вітчизняне книговидання та наших воїнів у часи найскладніших випробувань. Книга-фест розпочнеться 16 жовтня о 10 за київським часом і триватиме до 17 години. Вхід вільний. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A mai és a holnapi napon még érdemes lesz kihasználnunk a jó időt. Péntektől ugyanis tartósabb lehűlés éri el Beregszász vidékét is, többfelé csapadékkal. Ma még sok napsütésben lesz részünk. Reggel hűvösebb, maximum 7 fokkal, de napközben ez fokozatosan emelkedik majd egészen 24 fokig.
3: Сьогодні та завтра ще варто скористатися гарною погодою, адже з п'ятниці на Берегівщину прийде тривальше похолодання, а подекуди з опадами. Проте сьогодні ще буде багато сонця. Незважаючи на те, що вранці було прохолодно, плюс 7 градусів, вдень температура повітря прогріється до плюс 24.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Üdvözlöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Kielben rendezték meg az országos kombát szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kira Shevchenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihajlo Skuba és Mariana Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. Hanya zbojo voho самбо для закарпатських спортсменів здобули 9 медалей. Три золоті, одну срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. kárpátaljai gárdista ezred katonái részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzés többszörös országos, európai és világbajnok Vico kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférhető maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. Hvardíci 26-ho Zakarpatského polku vzal účastí v открытом тренировании с адаптивным кикбоксингом для ветеранів та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією Вейко. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyeit, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugály nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Ужгородському Боздоському парку протягом 3 днів проходив міжнародний турнір з петанку «Каштан 2026». Найстаріші та наймасовіші змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагання. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спорт-хіреньки холлотте.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24 30 07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
7: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії: рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőбі варік а столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
11: Szenszkód nr. 351 2022 02 22.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних

0: 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-4007. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszán házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колеги.

0: акції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
3: Kereken 11 óra, 2 perccel jövünk a 11-es hírekkel, az FM 92.1-en a különkedés műsorában.
4: Tartsatok velünk akkor is!
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én, szerdán. А мікрофоннал Кіш Вікторія і Репаші Естер.
7: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 жовтня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Közúti baleset történt az éjszaka folyamán a Belegszászi járási Muzsajban. Egy mikrobusz szenvedett balesetet, a helyszínre pedig a 602-es számú mentőegységet riasztották, mivel két sérültet is jelentettek. A mentők a helyszínen megvizsgálták a sérülteket, felmérték az állapotukat, és elvégezték a szükséges megfigyelést. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint az egyik sérült koponya és agysérülés szenvedett. A szakemberek elvégezték a szükséges kezeléseket és gyógyszeres ellátást, stabilizálták a sérült állapotát, és a Belegszászi kórházba szállították további ellátást.
7: Вночі в селі Мужієво на Берегівщині мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На критичний виклик щодо ДТП з двома потерпілими виїхала бригада екстреної допомоги номер 602. На місці медики провели огляд, оцінку стану та необхідний моніторинг. У 103 Закарпаття повідомили, що один з постраждалих отримав черепомозкову травму. Медики швидкої провели необхідні лікувальні та медикаментозні заходи, після чого пацієнта стабілізували та доставили до Берегівської лікарні, йдеться у повідомленні.
6: Óránkénti villamos energia kimaradási menetrendek vannak ma érvényben Ukrajna legtöbb régiójában. Az Ukrenergo utasítása alapján a korlátozások a háztartási fogyasztók számára egész nap tartanak, míg az ipari fogyasztók és a vállalkozások esetében teljesítménykorlátozási menetrendeket alkalmaznak. A korlátozások visszaállítására az energiarendszerben kialakult energiahiány miatt van szükség, amelyet az ukrán energetikai infrastruktúra létesítményei ellen elkövetett közelmúltbeli orosz támadások okoztak. Az előző napon az elektromos hálózatokban keletkezett károk miatt újabb áramkimaradásokat rögzítettek Harkiv, Szumi, Zaporizsia és Dnipropetrovsk megyében, írja az nv.ua. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján jelenleg nem alkalmaznak óránkénti áramszüneti menetrendet. Az aktuális információkért érdemes figyelemmel kísérni a Zakarpattyobl Energo hivatalos weboldalát.
7: Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють у більшості регіонів України. За розпорядженням НЕК «Укренерго» обмеження триватимуть протягом усієї доби для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу застосовано графіки обмеження потужності. Повернення обмежень пов'язане з дефіцитом в енергосистемі, що виник через нещодавні російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові знеструмлення через пошкодження мереж напередодні зафіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, пише nv.ua. Додамо, варто відзначити, що на Закарпатті наразі графіки погодинних відключень енергії не застосовуються. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті Закарпаттяобленерго.
6: November 1-ig lehet igényelni az iskolás csomag elnevezésű állami támogatást. Eddig már több mint 196 ezer kérelmet nyújtottak be, ezek közül csak nem 186 ezeret jóvá hagytak. Az állam 5 ezer hrivnyával támogatja azokat a családokat, akiknek gyermeke első osztályt kezdett a szükséges iskolai felszerelések megvásárlásában. Az írószerektől és könyvektől kezdve egészen a ruházatig és lábbelikig. A kérelmet online, a GIA alkalmazáson keresztül vagy személyesen a nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban lehet benyújtani. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatott.
7: До 1 листопада триває оформлення пакунку школяра допомоги родинам першокласників. Станом на сьогодні вже подано понад 196 тисяч заяв. З них майже 186 тисяч погоджені. Держава виплачує 5 тисяч гривень на необхідні речі – від канцелярії та книжок до одягу і взуття. Заяву можна подати онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це інформує Мінсоцполітики.
6: Jelentősen drágulhat a burgonya Ukrajnában az év végére és 2027 elejére. Szakértők szerint akár 25-40%-os áremelkedés is várható, miközben jelenleg a betakarítás miatt nagy a kínálat, ezért az árak viszonylag alacsonyak. A burgonya kiskereskedelmi ára most átlagosan 20, a nagykereskedelmi pedig 14-15 hrivnya kilogrammonként. Az idei termés azonban több régióban elmaradt a tavalyitól. A hőség és a csapadékhiány egyes gazdaságokban csak nem felére csökkentette a hozamot, miközben a termelési költségek is emelkedtek. adta hírul az AgroNews. Szakértők szerint azoknak, akik télire szeretnének burgonyát vásárolni, érdemes lehet már most beszerezni a szükséges mennyiséget. Beregszáz üzleteiben jelenleg 20-22 hrivnya a burgonya kiskereskedelmi ára kilónként, nagykereskedelmi ára pedig 15 hrivnya.
7: Картопля в Україні може суттєво подорожчати наприкінці цього року та на початку наступного. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 25-40%. Наразі через активний сезон збору врожаю пропозиція картоплі на ринку залишається високою, тому ціни відносно невисокі. Роздрібна вартість картоплі зараз у середньому становить близько 20 гривень за кілограм, а оптова – 14-15. Водночас цьогорічний урожай у низці регіонів виявився нижчим, ніж торік. Через спеку та нестачу опадів на окремих в господарствах урожайність скоротилася майже вдвічі. Крім того, зросли і витрати на виробництво. Про це повідомляє AgroNews. Експерти радять тим, хто планує запастися картоплею на зиму, придбати необхідну кількість уже зараз, поки ціни залишаються відносно низькими. Додамо, наразі і у берегівських магазинах роздрібна ціна картоплі становить 20-22 гривні за кілограм, тим часом як оптова ціна сягає 15 гривень.
6: Kulturális hír. Idei egyik kiemelt irodalmi eseményre készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a rendezvény célja az ukrán irodalom népszerűsítése, a hazai könyvkiadás támogatása, valamint az ukrán katonák segítése. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart. A belépés ingyenes.
7: А наостанок новина культури. Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. Головна мета події – популяризувати українську літературу, підтримати вітчизняне книговидання та наших воїнів у часи найскладніших випробувань. Книга-фест розпочнеться 16 жовтня о 10 за київським часом і триватиме до 17 години. Вхід вільний. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
6: A végére egy felhívás. Megemlékezést tartanak október 9-én Beregszász, 1944. október 9-i bombázásának áldozataira emlékezve. A rendezvényt a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és Magyarország Beregszászi konzulátusa szervezi. A megemlékezés első helyszíne a Beregszászi köztemető Honvéd parcellája lesz, ahol délelőtt 11 órakor kezdődik a rendezvény. Ezt követően 11 óra 50 perckor a város vasútállomásánál is megemlékezést tartanak.
7: Оголошення. 9 жовтня у Берегові відбудеться пам'ятний захід, присвячений жертвам бомбардування міста 9 жовтня 1944 року. Організаторами заходу є громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» та консульство Угорщини в Берегові. Перша частина заходу розпочнеться о 12.00 за київським часом на ділянці Берегівського міського кладовища. Після цього о 12.50 пам'ять загиблих вшанують біля залізничного вокзалу міста.
1: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
6: A következő órákban is marad a derült őszies idő. A levegő hőmérsékletének maximuma napközben 20-25 fok között alakul. Csapadékra nem kell számítani.
7: У наступні години протримається ясна погода. Температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів. Опадів не прогнозується.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
5: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kijabán rendezték meg az országos kombát szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kirill Shevchenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihajlo Skuba és Mariana Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. Ukrajna bűvít Bulisz Ukrajinski zmány az bolyobó вікового самбо, де закарпатські спортсмени здобули 9 медалей. 3 золоті, 1 срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. kárpátaljai gárdista ezred katonai részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzést többszörös országos, európai és világbajnok Vico kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférhető maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. A Vargyici 26. Zakarpatskó polku vzal účastí v открытом тренировании с адаптивным кикбоксом для ветеранів та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією Вейко. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyét, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugály nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Ужгородському Боздоцькому парку протягом трьох днів проходив міжнародний турнір з петанку «Каштан-2026». Найстаріші та наймасовіші змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагання. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
5: Спорт хіренькет холлоттак.

0: mégis itt van. Lépd el a szívemen halkan, az súgja az idő, értünk él, végtelen utat.
1: Reklama na Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. То «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного. Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
9: Zenszkód numero 351 22 02 22.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Уяна Загавіді.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Пекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt.

0: Информация. Щоденне життя трішки детальніше.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
2: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 жовтня. Середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Ballisztikus és cirkáló rakétákkal, valamint drónokkal támadták az orosz erők az Észak-Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben, Dnipróban, Zaporizsjában és Kremencsukban. A ballisztikus rakétákat az oroszok két hullámban indították. Kijev polgármestere Vitali Klitschko arról számolt be, hogy a főváros több kerületében nem lakóépületekhez tartozó infrastruktúrát ért találat. Az orosz támadások következtében két ember halt meg. A Poltava megyei Kremencsukban az orosz támadás következtében két ember vesztette életét, heten pedig megsebesültek. Erről Vitali Gyakivnyics, a Poltava megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be. A Csernyihív megyei Prilukiban az orosz támadás következtében négy ember halt meg, legalább 20 pedig megsérültek. A sérültek között 3 gyermek is van. A támadás következtében egy többszintes lakóépület is megrongálódott, írja a korrespondent.net.
2: Росіяни вночі атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, а також дронами. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці. Балістику росіяни запустили двома хвилями. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у нежитлову інфраструктуру у кількох районах столиці. Внаслідок російських ударів загинуло двоє людей. У Кременчуці Полтавської області внаслідок російської атаки відомо про двох загиблих, ще 7 людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківчин. Також відомо, що у Прилуках Чернігівської області внаслідок російської атаки загинули 4 людей, ще щонайменше 20 дістали поранення. Серед постраждалих 3 дітей. Окрім цього, внаслідок удару було пошкоджено багатоповерховий будинок, пише кореспондент.net.
1: Ukrajnának nincs köze a Bulgária partjainál közlekedő civil hajók elleni támadáshoz. A csapást Oroszország hajókról és drónokkal hajthatta végre, jelentette az RBK Ukrajna Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyilatkozatára hivatkozva. Az ukrán elnök szerint jelenleg a titkosszolgálatok bevonásával vizsgálják az orosz támadás valamennyi körülményét. Mint ismert, tegnap éjszaka Bulgária felségvizein két civil hajót támadtak meg. Az egyik elsüllyedt, a másik pedig jelentősen megrongálódott. Zelenszky hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg nem hajtott végre semmilyen művelet az érintett térségben. Szerinte Oroszország ezzel tudatosan próbálja hajózásra alkalmatlanná tenni a Fekete-tenger nyugati részét.
2: Україна не причетна до атаки на цивільні судна біля узбережжя Болгарії. Удар здійснила Росія за допомогою морських та повітряних дронів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського. За його словами, зараз по лінії спецслужб з'ясовуються усі обставини удару Російської Федерації по цивільному судноплавству. Як відомо, вчора вночі у водах Болгарії були атаковані 2 цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Президент підкреслив, що українські військові не проводили жодних операцій у цьому районі. Він додав, що дії країни-агресорки є свідомою спробою перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.
1: Kárpátalja és több romániai régió közötti együttműködés lehetőségéről tárgyalt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője romániai látogatásán. Bodzavásárban Bilecki Ruszlán Oszipenkóval, a Cserjivci megyei katonai adminisztráció vezetőjével együtt találkozott, a helyi megyei tanács elnökével. A megbeszélésen a régió közötti gazdasági és logisztikai együttműködésről, valamint a két ország közötti vasúti kapcsolatok fejlesztéséről tárgyaltak. Szóba került a Királyháza Aknaszlatina vasútvonal román határig történő fejlesztésének lehetősége is. A felek egy Kárpátalja-Bukovina és dél-kelet-romániai régió közötti partnerség kialakításáról, valamint egy együttműködési memorandum előkészítéséről is egyeztettek, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
2: Закарпаття та регіони Румунії обговорили перспективи співпраці. Під час візиту до Румунії голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький обговорив можливості співпраці між Закарпаттям та кількома румунськими регіонами. У місті Бузеу Білецький разом із головою Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Запаранюком зустрівся з головою місцевої обласної ради. Під час зустрічі йшлося про економічну та логістичну співпрацю регіонів, а також розвиток залізничного сполучення між Україною та Румунією. Зокрема, обговорили можливість продовження залізничної лінії Королево-Солотвино до румунського кордону. Також сторони домовилися опрацювати створення партнерства між Закарпаттям, Буковиною та регіонами Південно-Східної Румунії, а також підготовку відповідного меморандуму про співпрацю. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
1: Az alacsony vízállás megnehezíti a vízgazdálkodási rendszer működését Kárpátalján. Október 15-ig a megye folyóin további vízszintcsökkenésre számítanak. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőjén a vízhozam jelentősen a kis vízi szint alá csökkent. A legnagyobb mértékben a Tisza és mellékfolyói apadtak. Az Alföld egyes szakaszain a folyómedrekben már vízi növényzet is megjelent. A Felső Tisza számos mellékfolyóján, valamint a Koszivszka folyón a vízhozam mindössze a sok éves átlag 31-34%-a. Az alacsony vízállás okai között szerepel a hosszú ideje tartó jelentős csapadékhiány, a gyenge tavaszi áradás, valamint a száraz nyár. Az alacsony vízszint a lakosság ivóvízellátását biztosító vízkivételi művek működését is megnehezíti, írja a Suspilne Media.
2: На Закарпатті через маловоддя ускладнюється робота водогосподарського комплексу. До 15 жовтня на річках Закарпаття очікується подальше зниження водності. У басейнах ріки Боржави, Латориці та Ужа водність значно нижча за критерій маловоддя. Найбільше обміліли Тиса та її притоки. На окремих ділянках низовини русла річок заростають водною рослинністю. Водність багатьох притоків Верхньої Тиси та річки Косівка становить лише 31-34% від багаторічної норми. Серед причин обміління тривала відсутність ефективних опадів, слабке весняне водопілля та сухе літо. Низькі рівні води також ускладнюють роботу водозаборів, які забезпечують населення питною водою. Про це пише Суспільне медіа.
1: Tűz ütött ki tegnap a beregszászi járásban található Som községben egy udvari melléképületben. A tűzesetről a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A lángok az épület 35 négyzetméteres tetőszerkezetét semmisítették meg. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár értékét jelenleg is vizsgálják. Az oltási munkálatokban 3 tűzoltóegység vett részt. A beregszászi állami tűzoltó és mentőegység, a nagydobronyi állami tűzoltó és mentőőrs, valamint a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be. Mindeközben tegnap éjjel halálos kimenetelű tűzeset történt Izsnyétén. Egy ember életét vesztette egy lakóházban keletkezett tűzben. A helyszínre a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság 6 fős legénysége egy gépjármű fecskendővel vonult ki.
2: Вчора у селі Шом Берегівського району сталася пожежа у надвірній споруді. Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку у другій половині дня. Вогонь знищив покрівлю споруди на площі 35 квадратних метрів. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки пожежників від Державної пожежно-рятувальної частини Берегова, Державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь та Добровільної церковної пожежної команди села Дерцен. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, ще одна пожежа сталася вночі у селі Жнятино. Внаслідок пожежі, яка виникла в житловому будинку, загинула одна людина. На місці події працювали 6 членів добровільної пожежної команди села Дерцен.
0: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Beregszászban egészen estig marad a derült idő, a hőmérséklet maximuma pedig elérheti a 25 fokot, ez estére 15 fokig csökkenhet.
2: До вечора у Берегові протримається ясна погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 15.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Rászólták a Nemzetek Ligája negyedik fordulójának mérkőzéseit. Anglia hazai pályán fölényesen legyőzte Csehországot Harry Kane duplájával, Spanyolország pedig idegenben harcolta ki a 2-1-es győzelmet Horvátország ellen. A B-ligában Svájc és Szlovénia is győzni tudott, előbbi Észak-Macedónia, utóbbi Skócia ellen. A C-ligában Szlovákia idegenben kiütötte Moldovát és győzelmet ünnepelhetett Bulgária, valamint Albánia is. Ezek voltak a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzései az aktuális válogatott szünetben. A csoport kör kézzáró fordulóját novemberben rendezik. Відбувся матч у четвертому туру Ліги Націй. Англія вдома розгромила Чехію завдяки дублю Гаррі Кейна. Іспанія на виїзді здобула вольову перемогу з рахунком 2-1 над Хорватією, яка залишилася в меншості. Швейцарія та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. Словаччина на виїзді розгромила Молдову, а також перемоги святкували Болгарія та Албанія. Це були заключні матчі Ліги Націй у цій міжнародній паузі. Два фінальні тури групового етапу турніру відбудуться у листопаді цього року. A Nemzetközi Automobil Szövetség vizsgálatot indított annak a szoftver hibának az ügyében, amely kisletette a Bahreini nagydíj malajziai rajtját. Mint ismerte, a felvezető kör során több versenyző köztük Lewis Hamilton és Max Verstappen teljesítményvesztést tapasztalt a motorokban, ami a nedves pályára beállított energiamenedzsment hibás konfigurációjára vezethető vissza. A szövetség versenyigazgatója Nicolas Tombazis szerint a problémát az okozta, hogy a csapatok nem tudtak előzetes teszteket végezni esős körülmények között. Az FIA jelenleg a csapatokkal és a gyártókkal együttműködve teljes körű technikai elemzést folytat. A malajziai futam után a Formula 1 mezőnye Szingapúrba költözik, ahol október 9 és 11 között rendezik meg a Marina Bay-i versenyhétvégét. Международная автомобильная федерация распочала расследование инцидента с программным обеспечением болиди, який призвів до затримки старту гран-при Бахрейну Малайзії. Під час прогрівочного кола кілька пілотів, зокрема Льюіс Хемілтон та Макс Ферстаппен, зіткнулися зі втратою потужності двигуна через некоректні налаштування системи керування енергією для мокрої траси. Директор федерації Ніколас Томбасіс зазначив, що проблему спричинила відсутність передсезонних тестів у дощових умовах. Федерація спільно з командами та виробниками силових установок проводить повний технічний аналіз ситуації. Після етапу в Малайзії Формула-1 переїжджає до Сінгапуру, де гонки на трасі Marina Bay відбудуться з 9 по 11 жовтня. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjában továbbra is szoros verseny a novemberi mérkőzések előtt. Észak-Írország 8 ponttal vezet, mögötte Magyarország áll 7 ponttal, Ukrajna 4 ponttal harmadik, Grúzia 2 ponttal negyedik. A következő mérkőzések november 14-én Grúzia, Magyarország, Ukrajna, Észak-Írország, november 17-én Magyarország, Észak-Írország, Grúzia, Ukrajna. Az UEFA módosított lebonyolítási rendszere szerint a B-ligában az első és a negyedik helyezettek sorsa továbbra is automatikus. Az első feljut az A-ligába, a negyedik pedig kiesési rájátszásra kényszerül. A változás lényege, hogy a harmadik helyezettek immár automatikusan bennmaradnak, nem játszanak osztályozót. A második helyezettek viszont feljutási playoffot vívnak az A-liga csoport harmadikjaival, míg a negyedikek a C-liga másodikjaival csapnak össze a bentmaradásért. Улізінаці УЄФА в дивізіоні Б-групі 2 зберігається напружена боротьба перед листопадовими матчами. Північна Ірландія лідерує, за нею йде Угорщина, Україна має 4 очки та посідає третє місце, Грузія – четверта. Майбутні матчі 14 листопада – Україна, Північна Ірландія, Грузія, Угорщина. 17 листопада – Грузія, Україна, Угорщина, Північна Ірландія. За зміненими правилами УЄФА, у дивізіоні Б доля першого та четвертого місця залишається автоматичною. Перше місце підвищується до дивізіону А, а четверте місце потрапляє до плей-офф на вибування. Головна зміна полягає в тому, що команди, які посіли третє місце, автоматично зберігають місце в дивізіоні Б і більше не грають стикові матчі. Натомість другі місця беруть участь у плей-офф за підвищення, де зустрічаються з командами, що посіли третє місце в дивізіоні А. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszászban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a Városi Tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú kislány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра 8 жовтня у Берегові відбудуться швидкісні велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsájt ez Radio Puls FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
0: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклам.
5: Іршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17:30, 8 жовтня о 17:30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Пітто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Ресепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
10: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить не більше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників не більше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку не більше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності, діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніше порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
5: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: 65%-os кедвезмінь а луксус діамантокра. Енгедь мег магаднак többет, хісен а луксус елірхетőbbé válik a столичній ювелірна фабрикабан. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015, августуш, 13-го.
13: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі.
1: зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Magnum. Грай, відпочивай, святкуй!
14: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne ékesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mint egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше – згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 жовтня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ballisztikus és cirkáló rakétákkal, valamint drónokkal támadták az orosz erők az Észak-Ukrajnát. Robbanások hallatszottak Kijevben, Dnyipróban, Zaporizsjában és Kremencsukban. A ballisztikus rakétákat az oroszok két hullámban indították. Kijev polgármestere Vitali Klitschko arról számolt be, hogy a főváros több kerületében nem lakóépületekhez tartozó infrastruktúrát ért találat. Az orosz támadások következtében két ember halt meg. A Poltava megyei Kremencsukban az orosz támadás következtében két ember vesztette életét, heten pedig megsebesültek. Erről Vitali Gyakivnics, a Poltava megyei katonai közigazgatás vezetője számolt be. A Csernyihív megyei Prilukiban az orosz támadás következtében négy ember halt meg, legalább 20-an pedig megsérültek. A sérültek között három gyermek is van. A támadás következtében egy többszintes lakóépület is megrongálódott, írja a korrespondent.net.
4: Росіяни вночі атакували Україну балістикою, крилатими ракетами, а також дронами. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Кременчуці. Балістику росіяни запустили двома хвилями. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання у нежитлову інфраструктуру у кількох районах столиці. Внаслідок російських ударів загинуло двоє людей. У Кременчуці Полтавської області внаслідок російської атаки відомо про двох загиблих, ще семеро людей дістали поранення. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківчин. Також відомо, що у Прилуках Чернігівської області внаслідок російської атаки загинули четверо людей, ще щонайменше 20 дістали поранення. Серед постраждалих троє дітей. Окрім цього, внаслідок удару було пошкоджено багатоповерховий будинок, пише кореспондент.

0: üzenet. Ukrajnának nincs köze a Bulgária partjainál közlekedő civil hajók elleni támadáshoz. A csapást Oroszország hajókról és drónokkal hajthatta végre, jelentette az RBK Ukrajna Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nyilatkozatára hivatkozva. Az ukrán elnök szerint jelenleg a titkosszolgálatok bevonásával vizsgálják az orosz támadás valamennyi körülményét. Mint ismert, tegnap éjszaka Bulgária felségvizein két civil hajót támadtak meg. Az egyik elsüllyedt, a másik pedig jelentősen megrongálódott. Zelenszky hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg nem hajtott végre semmilyen művelet az érintett térségben. Szerinte Oroszország ezzel tudatosan próbálja hajózásra alkalmatlanná tenni a Fekete-tenger nyugati részét.
1: Україна не причетна до атаки на цивільні судна біля узбережжя Болгарії. Удар здійснила Росія за допомогою морських та повітряних дронів. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського. За його словами, зараз по лінії спецслужб з'ясовуються усі обставини удару Російської Федерації по цивільному судноплавству. Як відомо, вчора вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Президент підкреслив, що українські військові не проводили жодних операцій у цьому районі. Він додав, що дії країни-агресорки є свідомою спробою перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.
0: Kárpátalja és több romániai régió közötti együttműködés lehetőségéről tárgyalt Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője romániai látogatásán. Bodzavásárban Bilecki Ruszlán Oszipenkóval, a Cserjivci megyei katonai adminisztráció vezetőjével együtt találkozott, a helyi megyei tanács elnökével. A megbeszélésen a régió közötti gazdasági és logisztikai együttműködésről, valamint a két ország közötti vasúti kapcsolatok fejlesztéséről tárgyaltak. Szóba került a Királyháza Aknaslatina vasútvonal román határig történő fejlesztésének lehetősége is. A felek egy Kárpátalja-Bukovina és dél-kelet-romániai régió közötti partnerség kialakításáról, valamint egy együttműködési memorandum előkészítéséről is egyeztettek, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
1: Закарпаття та регіони Румунії обговорили перспективи співпраці. Під час візиту до Румунії голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький обговорив можливості співпраці між Закарпаттям та кількома румунськими регіонами. У місті Бузеу Білецький разом із головою Чернівецької обласної військової адміністрації Русланом Запаронюком зустрівся з головою місцевої обласної ради. Під час зустрічі йшлося про економічну та логістичну співпрацю регіонів, а також розвиток залізничного сполучення між Україною та Румунією. Зокрема, обговорили можливість продовження залізничної лінії Королево-Солотвино до румунського кордону. Також сторони домовилися опрацювати створення партнерства між Закарпаттям, Буковиною та регіонами Південно-Східної Румунії, а також підготовку відповідного меморандуму про співпрацю. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: Az alacsony vízállás megnehezíti a vízgazdálkodási rendszer működését Kárpátalján. Október 15-ig a megye folyóin további vízszintcsökkenésre számítanak. A Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung vízgyűjtőjén a vízhozam jelentősen a kis vízi szint alá csökkent. A legnagyobb mértékben a Tisza és mellékfolyói apadtak. Az Alföld egyes szakaszain a folyómedrekben már vízi növényzet is megjelent. A Felső Tisza számos mellékfolyóján, valamint a Koszivszka folyón a vízhozam mindössze a sok éves átlag 31-34%-a. Az alacsony vízállás okai között szerepel a hosszú ideje tartó jelentős csapadékhiány, a gyenge tavaszi áradás, valamint a száraz nyár. Az alacsony vízszint a lakosság ivóvízellátását biztosító vízkivételi művek működését is megnehezíti, írja a Suspilne Media.
1: На Закарпатті через маловоддя ускладнюється робота водогосподарського комплексу. До 15 жовтня на річках Закарпаття очікується подальше зниження водності. У басейнах ріки Боржави, Латориці та Ужа водність значно нижча за критерій маловоддя. Найбільше обміліли Тиса та її притоки. На окремих ділянках низовини русла річок заростають водною рослинністю. Водність багатьох притоків верхньої Тиси та річки Косівка становить лише 31-34% від багаторічної норми. Серед причин обмілінь тривала відсутність ефективних опадів, слабке весняне водопілля та сухе літо. Низькі рівні води також ускладнюють роботу водозаборів, які забезпечують населення питною водою. Про це пише Суспільне медіа.
0: Tűz ütött ki tegnap a beregszászi járásban található Som községben egy udvari melléképületben. A tűzesetről a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A lángok az épület 35 négyzetméteres tetőszerkezetét semmisítették meg. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár értékét jelenleg is vizsgálják. Az oltási munkálatokban 3 tűzoltóegység vett részt. A beregszászi állami tűzoltó és mentőegység, a Nagydobronyi állami tűzoltó és mentőőrs, valamint a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be. Mindeközben tegnap éjjel halálos kimenetelű tűzeset történt Izsnyétén. Egy ember életét vesztette egy lakóházban keletkezett tűzben. A helyszínre a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság 6 fős legénysége egy gépjármű fecskendővel vonult ки.
1: Вчора у селі Шомбергівського району сталася пожежа у надвірній споруді. Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку у другій половині дня. Вогонь знищив покрівлю споруди на площі 35 квадратних метрів. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки пожежників від Державної пожежно-рятувальної частини Берегова, Державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь та добровільної церковної пожежної команди села Дерцен. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, ще одна пожежа сталася вночі у селі Жнятино. Внаслідок пожежі, яка виникла в житловому будинку, загинула одна людина. На місці події працювали 6 членів добровільної пожежної команди села Дерцен.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Beregszászban egészen estig marad a derült idő, a hőmérséklet maximuma pedig elérheti a 25 fokot, ez estére 15 fokig csökkenhet.
1: До вечора у Берегові протримається ясна погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 15.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Kijabán rendezték meg az országos kombat szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kirás Evcsenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihajlo Skuba és Marianna Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. З бойового самбо, де закарпатські спортсмени здобули 9 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. Kárpátaljai Gárdista ezred katonái részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzés többszörös országos, európai és világbajnok Vékó kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférés maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. Хвардійці 26-го Закарпатського полку взяли участь у відкритому тренуванні з адаптивного кікбоксингу для ветеранів та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією Вейко. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyét, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugá nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Бузовском парку протягом 3 дней проходил международный турнир с петанку «Каштан-2026». На старейший та наймасовіший змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагань. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszászban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a Városi Tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú és lány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра 8 жовтня у Берегові відбудуться швидкісні велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához az Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
5: Кіршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17:30, 8 жовтня о 17:30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
6: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
7: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
9: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
10: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába váltak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt, a Tukán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésségedő alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Licencia Moszkva Ukrajina 22.02.2022. Nakaz numer 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
8: Транскод номер 351 222 02 22.
9: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу продовжуємо.

0: Потребує підтримки, адже витрати на забезпечення життєдіяльності та функціонування, комунальні послуги, заробітні плати, інфляція – усе це значно ускладнює роботу закарпатських установ. А для Угорщини та, зокрема, Реформатської церкви, а саме Реформатської служби допомоги, є природним обов'язком не лише стежити за роботою цих установ, а й розуміти їхні труднощі та виклики, які значно посилилися від початку війни, а й докладати всіх зусиль і використовувати всі можливості для збереження, забезпечення роботи та підтримки цих установ, наголосив Цібере Károly.
1: A támogatás nem csak az intézmények mindennapi működését könnyíti meg, hanem az ott gondozott gyermekek és felnőttek számára nyújtott szolgáltatások biztosítását is segíti. Arról, hogy mit jelent ez a támogatás a kárpátaljai intézmények és az ott élő közösségek számára, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszélt.
2: Hálánkat és a köszönetünket szeretném kifejezni. Az intézmény 10 éve működik. Itt Mezőváriban a Hetyeni már korábban elkezdte tevékenységét. Magyarországról a Református Szeretetszolgálat nem csak figyelemmel kíséri a munkánkat, hanem támogatunk, rendszeres támogatunk, és ebben az évben nagyon nagy jelentősége van ennek a 2x10 millió forintnak, mert az elmúlt 10 év folyamán most vagyunk a legnagyobb krízisben. Most értük el azt az időszakot, amikor a háború okozta gondok, az infláció, az a gazdasági válság, amiben az ország került, az bennünket is érint. Most a munkatársaknak nagyon nagy kihívás elé kell állni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket.
0: Надана підтримка не лише полегшує щоденну роботу установ, а й допомагає забезпечувати послуги для дітей та дорослих, які там отримують допомогу. Про те, що ця підтримка означає для закарпатських установ та громад, які вони обслуговують, розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
2: Халанко, ти що кисонетинке?
0: Я хочу висловити нашу вдячність і подяку. Ця установа працює тут у селі Вари вже 10 років. У Гетяні її діяльність розпочалася ще раніше. Угорська реформатська служба допомоги не лише стежить за нашою роботою, а й підтримує нас. Вона є нашим постійним партнером і благодійником. І цього року ця допомога для двох закладів по 10 мільйонів форинтів має надзвичайно велике значення, адже за останні 10 років ми зараз переживаємо найбільшу кризу. Ми досягли того періоду, коли проблеми, спричинені війною, інфляція та економічна криза, в якій опинилася країна, впливають і на нас. Зараз перед нашими працівниками постають дуже великі виклики, щоб ми могли виконувати свою місію, наголосив єпископ Закарпатської реформатської церкви Зан Фабіан Шандор.
1: A magánszemélyek távolról is ellenőrizhetik az adóhatósággal szembeni elszámolásaikat, és online befizethetik adóikat az elektronikus adózói kabineten keresztül. Erre a Beregszászi Állami Adóhivatal szakemberei hívták fel az adófizetők figyelmét egy találkozón. Az elektronikus kabinetben megtekinthetők a személyes adószámlák adatai, a megállapított és befizetett összegek, valamint az aktuális költségvetési számlaszámok. Az elektronikus azonosítást követően a magánszemélyek közvetlenül a szolgáltatáson keresztül is befizethetik adóikat, illetékeiket és egyéb kötelezettségeiket, bankkártyával vagy QR-kód segítségével. A Beregszászi Adóhivatal szakemberei hangsúlyozzák, hogy az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak köszönhetően az adóügyek gyorsan és személyes megjelenés nélkül is intézhetőek.
0: Фізичні особи можуть перевірити стан на рахунків із бюджетом та оплачувати податки дистанційно через електронний кабінет платника. Про це нагадали фахівці Берегівської державної податкової інспекції під час зустрічі з платниками податків. У електронному кабінеті можна переглянути інформацію про особові рахунки, нараховані та сплачені платежі, а також актуальні бюджетні рахунки. Після проходження електронної ідентифікації фізичні особи можуть сплатити податки, збори та інші платежі безпосередньо через сервіс за допомогою платіжної картки або QR-коду. Фахівці Берегівської державної податкової інспекції наголошують, що електронні сервіси ДПС дозволяють оперативно отримувати податкові послуги дистанційно.
1: A végére egy érdekesség. Egy Kijev megyei asszony csaknem 300 vargányát szedett egyetlen erdei kirándulás során. Az őszi gombaszezon javában tart, a helyi lakos pedig a napokban osztotta meg a csendes vadászat eredményét. Az asszonynak csaknem 300 szép, válogatott vargányát sikerült kihoznia az erdőből. Emellett még két teljes kosárnyi fehér gombát is gyűjtött. Elmondása szerint ez minden korábbi gombászását felülmúló termés volt, írja a PMG. Kárpátalján egyelőre kevésbé bőséges a gombaszezon, bár a megye erdeiben már megjelentek a gombák. A tapasztalt gombászok szerint a termés nagy mértékben az időjárástól, elsősorban a megfelelő mennyiségű csapadéktól és a hőmérséklettől függ. Így az esőzések után kárpátai erdeiben is aktívabb gomba szezonra lehet számítani.
0: А на останок цікавинка. Українка зібрала майже 300 боровиків за один похід. Осінній грибний сезон у самому розпалі. Місцева жителька Київщини поділилася вражаючими результатами свого останнього тихого полювання. 5 жовтня жінці вдалося винести з лісу майже 300 відбірних боровиків та ще 2 повні кошики білих грибів. За словами грибниці, такий колосальний врожай перевищив усі її попередні досягнення. Про це пише pmg.ua. Додамо, грибний сезон на Закарпатті поки що не надто щедрий. Проте в лісах області гриби вже з'являються. Досвідчені грибники зазначають, що їхня кількість значною мірою залежить від погоди, достатньої кількості опадів і температури. Тож після дощів у закарпатських лісах також можна очікувати на активніший грибний сезон.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Ma és holnap napközben Beregszászban továbbra is meleg őszi idő várható. Ma este a levegő hőmérséklete 13 fokig csökken, éjszaka pedig 8 fokra számíthatunk. Holnap késő este, valamint pénteken a meteorológusok csapadékot jósolnak.
0: Сьогодні та завтра в день в Береговищі спостерігатиметься тепла осіння погода. Ввечері температура повітря опуститься до 13 градусів, вночі очікується близько 8 градусів. Уже завтра пізно ввечері та в п'ятницю синоптики прогнозують дощі.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlúhacsám! Lejátszották a Nemzetek Ligája negyedik fordulójának mérkőzését. Anglia hazai pályán fölényesen legyőzte Csehországot Harry Kane duplájával, Spanyolország pedig idegenben harcolta ki a 2-1-es győzelmet Horvátország ellen. A B-ligában Svájc és Szlovénia is győzni tudott, előbbi Észak-Macedónia, utóbbi Skócia ellen. A C-ligában Szlovákia idegenben kiütötte Moldovát és győzelmet ünnepelhetett Bulgária, valamint Albánia is. Ezek voltak a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzései az aktuális válogatott szünetben. A csoport kör két záró fordulóját novemberben rendezik. Від бусіряд матчів четвертого туру Ліги Націй Англія вдома розгромила Чехію завдяки дублю Гаррі Кейна. Іспанія на виїзді здобула вольову перемогу з рахунком 2-1 над Хорватією, яка залишилася у меншості. Швейцарія та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. Словаччина на виїзді розгромила Молдову, а також перемоги святкували Болгарія та Албанія. Це були заключні матчі Ліги Націй у цій міжнародній паузі. Два фінальні тури групового етапу турніру відбудуться в листопаді цього року. A Nemzetközi Automobil Szövetség vizsgálatot indított annak a szoftver hibának az ügyében, amely kisdeltette a Bahreini nagydíj maláziai rajtját. Mint ismerte, a felvezető kör során több versenyző köztük Lewis Hamilton és Max Verstappen teljesítményvesztést tapasztalt a motorokban, ami a nedves pályára beállított energiamenedzsment hibás konfigurációjára vezethető vissza. A szövetség versenyigazgatója Nicolas Tombazis szerint a problémát az okozta, hogy a csapatok nem tudtak előzetes teszteket végezni esős körülmények között. Az FIA jelenleg a csapatokkal és a gyártókkal együtt működve teljes körű technikai elemzést folytat. A maláziai futam után a Formula 1 mezőnye Szingapúrba költözik, ahol október 9 és 11 között rendezik meg a Marina Bay-i verseny hétvégét. Международная автомобильная федерация розпочала розслідування інциденту з програмним забезпеченням болідів, який призвів до затримки старту гран-прі Бахрейну Малайзії. Під час прогрівочного кола кілька пілотів, зокрема Льюіс Хемілтон та Макс Ферстаппен, зіткнулися зі втратою потужності двигуна через некоректні налаштування системи керування енергією для мокрої траси. Директор федерації Ніколас Томбасіс зазначив, що проблему спричинила відсутність передсезонних тестів у дощових умовах. Федерація спільно з командами та виробниками силових установ проводить повний технічний аналіз ситуації. Після етапу в Малайзії Формула-1 переїжджає до Сінгапуру, де гонки на трасі Marina Bay відбудуться з 9 по 11 жовтня. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjában továbbra is szoros verseny a novemberi mérkőzések előtt. Észak-Írország 8 ponttal vezet, mögötte Magyarország áll 7 ponttal, Ukrajna 4 ponttal harmadik, Grúzia 2 ponttal negyedik. A következő mérkőzések november 14-én Grúzia, Magyarország, Ukrajna, Észak-Írország, november 17-én Magyarország, Észak-Írország, Grúzia, Ukrajna. Az UEFA módosított lebonyolítási rendszere szerint a B-ligában az első és a negyedik helyezettek sorsa továbbra is automatikus. Az első feljut az A-ligába, a negyedik pedig kiesési rájátszásra kényszerül. A változás lényege, hogy a harmadik helyezettek immár automatikusan bennmaradnak, nem játszanak osztályozót. A második helyezettek viszont feljutási playoffot vívnak az A-liga csoport harmadikjaival, míg a negyedikek a C-liga másodikjaival csapnak össze a bentmaradásért. Ulizinászi UEFA divizióni B-hruppi 2-beri helyezen a Pruzsna Vorogyba pered, listopadovame mácsamajem. Pünyisne Irlandia lideruje za nejude Uhorsina, Ukrajina maje čotoročke ta posjedaje treće mjese, Rusija četverta. Majbutni mači 14. listopada, Ukrajina, Pivnična Irlandija, Rusija, Uhorsina. 17. listopada, Rusija, Ukrajina, Uhorsina, Pivnična Irlandija. Za zmienenimi pravilami UEFA u divizioni B доля першого та четвертого місця залишається автоматичною. Перше місце підвищується до дивізіону А, а четверте місце потрапляє до плей-офф на вибування. Головна зміна полягає в тому, що команди, які посіли третє місце, автоматично зберігають місце в дивізіоні Б і більше не грають стикові матчі. Натомість другі місця беруть участь у плей-офф за підвищення, де зустрічаються з командами, що посіли третє місце в дивізіоні А. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszászban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a városi tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú kislány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра 8 жовтня у від відбудуться швидкі велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtéz Radio Puls FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньket hallották.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
6: Кіршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17:30, 8 жовтня о 17:30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
8: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
11: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
12: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe, a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
13: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
12: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус шевеші. Ugyanaz a havидій.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Огостя о вісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії.
1: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу, Холлю.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: munkánkat, hanem támogatónk, rendszeres támogatónk, és ebben az évben nagyon nagy jelentősége van ennek a 210 millió forintnak, mert az elmúlt 10 év folyamán most vagyunk a legnagyobb krízisben. Most éltük el azt az időszakot, amikor a háború okozta gondok, az infláció, az a gazdasági válság, amiben az ország került, az bennünket is érint. Most a munkatársaknak nagyon nagy kihívás elé kell állni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket.
1: Надана підтримка не лише полегшує щоденну роботу установ, а й допомагає забезпечувати послуги для дітей та дорослих, які там отримують допомогу. Про те, що ця підтримка означає для закарпатських установ та громад, які вони обслуговують, розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
0: Халанкот і шокисонетюнкет.
1: Я хочу висловити нашу вдячність і подяку. Ця установа працює тут у селі Вари вже 10 років. У Гетяні її діяльність розпочалася ще раніше. Угорська реформатська служба допомоги не лише стежить за нашою роботою, а й підтримує нас. Вона є нашим постійним партнером і благодійником. І цього року ця допомога для двох закладів по 10 мільйонів форинтів має надзвичайно велике значення, адже за останні 10 років ми зараз переживаємо найбільшу кризу. Ми досягли того періоду, коли проблеми, спричинені війною, інфляція та економічна криза, в якій опинилася країна, впливають і на нас. Зараз перед нашими працівниками постають дуже великі виклики, щоб ми могли виконувати свою місію, наголосив єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
2: A magánszemélyek táborról is ellenőrizhetik az adóhatósággal szembeni elszámolásaikat, és online befizethetik adóikat az elektronikus adózói kabineten keresztül. Erre a Beregszászi Állami Adóhivatal szakemberei hívták fel az adófizetők figyelmét egy találkozón. Az elektronikus kabinetben megtekinthetők a személyes adószámlák adatai, a megállapított és befizetett összegek, valamint az aktuális költségvetési számlaszámok. Az elektronikus azonosítást követően a magánszemélyek közvetlenül a szolgáltatáson keresztül is befizethetik adóikat, illetékeiket és egyéb kötelezettségeiket, bankkártyával vagy QR-kód segítségével. A Beregszászi Adóhivatal szakemberei hangsúlyozzák, hogy az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak köszönhetően az adóügyek gyorsan és személyes megjelenés nélkül is intézhetőek.
1: Фізичні особи можуть перевірити стан на рахунків із бюджетом та оплачувати податки дистанційно через електронний кабінет платника. Про це нагадали фахівці Берегівської державної податкової інспекції під час зустрічі з платниками податків. У електронному кабінеті можна переглянути інформацію про особові рахунки, нараховані та сплачені платежі, а також актуальні бюджетні рахунки. Після проходження електронної ідентифікації фізичні особи можуть сплатити податки, збори та інші платежі безпосередньо через сервіс за допомогою платіжної карти або QR-коду. Фахівці Берегівської державної податкової інспекції наголошують, що електронні сервіси ДПС дозволяють оперативно отримувати податкові послуги дистанційно.
2: A végére egy érdekesség. Egy Kijev megyei asszony csaknem 300 vargányát szedett egyetlen erdei kirándulás során. Az őszi gombaszezon javában tart, a helyi lakos pedig a napokban osztotta meg a csendes vadászat eredményét. Az asszonynak csaknem 300 szép, válogatott vargányát sikerült kihoznia az erdőből. Emellett még két teljes kosárnyi fehér gombát is gyűjtött. Elmondása szerint ez minden korábbi gombászását felülmúló termés volt, írja a PMG. Kárpátalján egyelőre kevésbé bőséges a gombaszezon, bár a megye erdeiben már megjelentek a gombák. A tapasztalt gombászok szerint a termés nagy mértékben az időjárástól, elsősorban a megfelelő mennyiségű csapadéktól és a hőmérséklettől függ. Így az esőzések után kárpátalji erdeiben is aktívabb gombaszezonra lehet számítani.
1: А наостанок цікавинка. Українка зібрала майже 300 боровиків за один похід. Осінній грибний сезон у самому розпалі. Місцева жителька Київщини поділилася вражаючими результатами свого останнього тихого полювання. 5 жовтня жінці вдалося винести з лісу майже 300 відбірних боровиків та ще два повні кошики білих грибів. За словами грибниці, такий колосальний врожай перевищив усі її попередні досягнення. Про це пише PMG.ua. Додамо, грибний сезон на Закарпатті поки що не надто щедрий. Проте в лісах області гриби вже з'являються. Досвідчені грибники зазначають, що їхня кількість значною мірою залежить від погоди, достатньої кількості опадів і температури. Тож після дощів у закарпатських лісах також можна очікувати на активніший грибний сезон.
3: Прогноз погоди.
4: Ось ідуя рашу.
2: Ma is, holnap napközben Beregszázban továbbra is meleg őszi idő várható. Ma este a levegő hőmérséklete 13 fokig csökken, éjszaka pedig 8 fokra számíthatunk. Holnap késő este, valamint pénteken a meteorológusok csapadékot jósolnak.
1: Сьогодні та завтра в день в Береговище спостерігатиметься тепла осіння погода. Ввечері температура повітря опуститься до 13 градусів. Вночі очікується близько 8 градусів. Уже завтра пізно ввечері та в п'ятницю синоптики прогнозують дощі.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Kielben rendezték meg az országos kombat szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kirás Evcsenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihajlo Skuba és Marianna Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. З бойового самбо, де закарпатські спортсмени здобули 9 медалей. 3 золоті, 1 срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. Kárpátaljai Gárdista ezred katonái részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzést többszörös országos, európai és világbajnok VKO kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférés érhető maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. Hvardíci 26. Zakarpatskú polku vzali účastiu v vykrytému trénování s adaptívnou kickboxingu dla veteránů та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією WEICO. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyeit, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugály nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Бузькому парку протягом 3 днів проходив міжнародний турнір з петанку «Каштан-2026» – найстаріші та наймасовіші змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагань. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszázban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a Városi Tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú és lány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра, 8 жовтня, у Берегові відбудуться швидкісні велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Маранок товабро із велюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет холлотте.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász, Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
13: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
15: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей – кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
16: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
17: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Beregmed Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, orvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
18: Szenszkód 351 22 02 22.
19: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
20: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
21: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
22: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
23: Рекламу hallottad.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Árpád-kertes sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Чатлакоз мост. Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modurhouse.in.ua.
4: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
8: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24 30 07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
6: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 жовтня 2026 року, середа, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Folytatódik a vízvezeték hálózat kiépítése Beregszászban, a Báthy Anna, a Muzsai és a Linder Bertalan utcákban. Jelenleg a Báthy Anna utcában zajlanak a munkálatok. Az új vízvezeték hálózatok teljes hossza 671 méter lesz. A projekt megvalósításának köszönhetően várhatóan 148 fogyasztót csatlakoztatnak a központi vízellátáshoz. A szerződés értelmében a kivitelezőnek október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat. A beruházás részleteiről és a beregszászi lakosok számára jelentett jelentőségéről a Pulzus Rádió élő adásában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere beszélt.
6: Ez a beruházás, ez még az év elején megkezdődött, úgy néz ki, hogy a hónap végére sikerül a hálózatot lefektetni, ezután kerülhet be csatlakozásra az összes új fogyasztó, a helyenként ez átkapcsolás, tehát régi hálózatról újra, helyenként pedig teljesen új hálózatot kiépítvén olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén a vízellátást. Óriási mennyiségű kút szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. És a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60, 70, 80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy vízhálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani.
5: У Берегові триває будівництво мереж водопостачання на вулицях Анни Баті, Мужайській та Верталона Лінера. Наразі роботи проводять на вулиці Анни Баті. Загальна протяжність нових водопровідних мереж становитиме 671 метр. Завдяки реалізації проєкту до централізованого водопостачання планують підключити орієнтовно 148 абонентів. Відповідно до укладеного договору, підрядна організація має завершити передбачені проєктом будівельні роботи до 31 жовтня цього року. Більше про цей проєкт та його значення для мешканців Берегова в прямому ефірі Радіо Пульс ФМ розповів голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Цей проєкт розпочався ще на початку року. Очікується, що до кінця місяця вдасться завершити прокладання мережі, після чого до неї можна буде підключити всіх нових споживачів. У деяких місцях це буде перепідключення із старої мережі на нову, а в інших – повністю нова мережа. Таким чином ми зможемо підключити споживачів, які раніше мали джерелом водопостачання лише власні колодязі. Проблема з водопостачанням стала дуже критичною в багатьох частинах країни. Величезна кількість колодязів пересихає. Ми бачимо, що відбуває з Вірки на рівні Берегова, бачимо, що відбувається з Тисою, бачимо, що відбувається з Балатоном. Хоча Карпатський басейн завжди був відомий стабільним запасом води. Виявилося, що вони не такі стабільні, тому я вважаю, необхідно забезпечити програми зі збереження води на державному та регіональному рівнях. В місті є вулиці, де будинкам 60, 70, 80 і навіть 90 років, але вони досі не мали централізованого водопостачання. Тепер ми можемо усунути цю проблему на одній з таких ділянок і забезпечити можливість підключення до водопровідної мережі, зазначив Золтан Бабяк.
4: 10 millió forinttal támogat két fogyatékkal élőket gondozó kárpátaljai

0: Tízményt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatásból a Mezővári Ne Felejts Fogyatékkal Élő Gyerekek Rehabilitációs Központja, valamint a Hetyeni Élim Fogyatékkal Élők Napközi Otthona működését segítik. A támogatás jelképes átadására ma került sor. Ennek jelentőségéről és a segítségnyújtás céljáról Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke nyilatkozott rádiónknak.
1: Mai alkalomnak a alapvető célja az, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogy a magyarországi református egyházban működő fogyatékos intézmények az Everesten keresztül küldenek egy jelképes adományt, hiszen azok a testvérek, akik a Magyarországon szolgálnak fogyatékosok között, azok szívükön viselik az itt folyó munkát. Amikor Püspök úrral tavaly tárgyaltuk azt, hogy ebben az évben mire lenne leginkább szükség, akkor szóba került az, hogy a Hetyedi és a Mezővári Fogyatékosokat Segítő Rehabilitációs Központnak nagyon nagy szüksége lenne segítségre, hiszen a megélhetés, a működtetés költségei, a rezsi, a bérek, az infláció nagyon sok minden nehezíti a kárpátaljai intézmények életét, márpedig az anyaországnak és abban a református egyháznak és benne a református szeretetszolgálatnak magától értetődő felelőssége, hogy ne csak figyelemmel kísérje az itt folyó szolgálatokat, azoknak a nehézségeit és kihívásait, amelyek hatványozottak a háború kitörése óta, hanem minden eszközt ragadjon meg, és minden lehetőséget ragadjon meg ezeknek a szolgálatoknak a megmentésére, működtetésére és támogatására.
2: Угорська реформатська служба допомоги надала по 10 мільйонів форентів двом закарпатським установам, які опікуються людьми з інвалідністю. Допомогу отримали реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю Нефелейч у селі Вари та денний центр для людей з інвалідністю Елім у селі Гетян. Символічна передача допомоги відбулася сьогодні. Про значення цієї підтримки та мету допомоги нашій редакції розповів голова кураторіуму Угорської реформатської служби милосердя Károly Cibere. Далі ви чуєте його слова.
1: Моя колонка.
2: Основна мета сьогоднішнього заходу – проінформувати про те, що установи для людей з інвалідністю, які діють при Угорській реформатській церкві, через реформатську службу допомоги передають надзвичайно важливу допомогу. Адже ті брати і сестри, які служать людям з інвалідністю в Угорщині, усім серцем підтримують роботу, яка проводиться тут. Коли минулого року ми обговорювали, що цьогоріч було б найбільш необхідним, тоді йшлося про те, що реабілітаційний центр допомоги людям з інвалідністю в селі Гетян та у селі Вари дуже потребує підтримки, адже витрати на забезпечення життєдіяльності та функціонування, комунальні послуги, заробітні плати, інфляція – усе це значно ускладнює роботу закарпатських установ. А для Угорщини та, зокрема, реформатської церкви, а саме реформатської служби допомоги, є природним обов'язком не лише стежити за роботою цих установ, а й розуміти їхні труднощі та виклики, які значно посилилися від початку війни, а й докладати всіх зусиль і використовувати всі можливості для збереження, забезпечення роботи та підтримки цих установ, наголосив Цибере.
0: A támogatás nem csak az intézmények mindennapi működését könnyíti meg, hanem az ott gondozott gyermekek és felnőttek számára nyújtott szolgáltatások biztosítását is segíti. Arról, hogy mit jelent ez a támogatás a kárpátaljai intézmények és az ott élő közösségek számára, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszélt.
3: Hálánkat és a köszönetünket szeretném kifejezni. Az intézmény 10 éve működik, itt Mezőváriban, a Hetyeni már korábban elkezdte tevékenységét. Magyarországról a református szeretetszolgálat nem csak figyelemmel kíséri a munkánkat, hanem támogatunk, rendszeres támogatunk, és ebben az évben nagyon nagy jelentősége van ennek a 2x10 millió forintnak, mert az elmúlt 10 év folyamán most vagyunk a legnagyobb krízisben. Most éltük el azt az időszakot, amikor a háború okozta gondok, az infláció, az a gazdasági válság, amiben az ország került, az bennünket is érint. Most a munkatársaknak nagyon nagy kihívás elé kell állni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket.
2: Надана підтримка не лише полегшує щоденну роботу установ, а й допомагає забезпечувати послуги для дітей та дорослих, які там отримують допомогу. Про те, що ця підтримка означає для закарпатських установ та громад, які вони обслуговують, розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: Халанкот і шокисонетюнкет.
2: Я хочу висловити нашу вдячність і подяку. Ця установа працює тут у селі Вари вже 10 років. У Гетяні її діяльність розпочалася ще раніше. Угорська реформатська служба допомоги не лише стежить за нашою роботою, а й підтримує нас. Вона є нашим постійним партнером і благодійником. І цього року ця допомога для двох закладів по 10 мільйонів форинтів має надзвичайно велике значення, адже за останні 10 років ми зараз переживаємо найбільшу кризу. Ми досягли того періоду, коли проблеми, спричинені війною, інфляція та економічна криза, в якій опинилася країна, впливають і на нас. Зараз перед нашими працівниками постають дуже великі виклики, щоб ми могли виконувати свою місію, наголосив єпископ Закарпатської реформатської церкви Зан Фабіан Шандор.
0: Közúti baleset történt az éjszaka folyamán a Belegszászi járási Muzsajban. Egy mikrobusz szenvedett balesetet, a helyszínre pedig a 602-es számú mentőegységet riasztották, mivel két sérültet is jelentettek. A mentők a helyszínen megvizsgálták a sérülteket, felmérték az állapotukat és elvégezték a szükséges megfigyelést. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint az egyik sérült koponya és agysérülés szenvedett. A szakemberek elvégezték a szükséges kezeléseket és gyógyszeres ellátást, stabilizálták a sérült állapotát és a Belegszászi kórházba szállították további ellátást.
2: Вночі в селі Мужієво на Берегівщині мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На критичний виклик щодо ДТП з двома потерпілими виїхала бригада екстреної допомоги номер 602. На місці медики провели огляд, оцінку стану та необхідний моніторинг. У 103 Закарпаття повідомили, що один з постраждалих отримав черепомозкову травму. Медики швидкої провели необхідні лікувальні та медикаментозні заходи, після чого пацієнта стабілізували та доставили до Берегівської лікарні, йдеться у повідомленні.
0: Tűz ütött ki tegnap a Beregszászi járásban található Som községben egy udvari melléképületben. A tűzesetről a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A lángok az épület 35 négyzetméteres tetőszerkezetét semmisítették meg. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár értékét jelenleg is vizsgálják. Az oltási munkálatokban három tűzoltóegység vett részt. A Beregszászi állami tűzoltó és mentőegység, a Nagydobronyi állami tűzoltó és mentőőrs, valamint a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számol. Be. Mindeközben tegnap éjjel halálos kimenetelű tűzeset történt Izsnyétén. Egy ember életét vesztette egy lakóházban keletkezett tűzben. A helyszínre a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság, 6 fős legénysége egy gépjármű fecskendővel vonult ki.
2: Вчора у селі Шом Берегівського району сталася пожежа у надвірній споруді. Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку у другій половині дня. Вогонь знищив покрівлю споруди на площі 35 квадратних метрів. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки пожежників від Державної пожежно-рятувальної частини Берегова, Державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь та добровільної церковної пожежної команди села Дерцен. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, ще одна пожежа сталася вночі у селі Жнятино. Внаслідок пожежі, яка виникла в житловому будинку, загинула одна людина. На місці події працювали 6 членів добровільної пожежної команди села Дерцен.
0: A végére egy felhívás. A Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltató Központjának tájékoztatása szerint ismét elérhetőek az útlevélszolgáltatások. A lakosok a szükséges útlevélszolgáltatások igénybevétele érdekében felkereshetik a központot Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt.
2: Оголошення. У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради інформують про відновлення надання паспортних послуг. Громадяни можуть звертатися до ЦНАПу для отримання необхідних паспортних послуг, йдеться у повідомленні. У Берегові ЦНАП знаходиться по вулиці Верешморті, 3.
4: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
0: Beregszászban egészen estig marad a derült idő, a hőmérséklet maximuma pedig elérheti a 25 fokot, ez estére 15 fokig csökkenhet.
2: До вечора у Берегові протримається ясна погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 15.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
5: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádió szlúhacsám! Kijevben rendezték meg az országos kombat szambó versenyt, ahol a kárpátaljai sportolók 9 érmet gyűjtöttek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 5 bronzot. Aranyérmes lett Artem Gyuhó, Mária Moroz és Kira Shevchenko. Ezüstöt szerzett a plusz 90 kg-os kategóriában Bogdán Cserepánya. A csapat további 5 bronzérmet is begyűjtött. A kárpátaljai együttes sikere a sportolók kitartó munkájának és edzőik Mihály Skuba és Marianna Cserepánya szakmai felkészítésének eredménye. Hányас бойового самбо, де закарпатські спортсмени здобули 9 медалей. Три золоті, одну срібну та 5 бронзових. Золото вибороли Артем Дюго, Марія Мороз та Кіра Шевченко. Срібло у надважкій вазі здобув Богдан Черепаня. Успіх команди – результат наполегливої роботи спортсменів та професіоналізму їхніх тренерів Михайла Скуби та Мар'яни Черепані. A 26. Kárpátaljai Gárdista ezred katonái részt vettek egy nyílt adaptív kickbox edzésen, amelyet veteránok és szolgálatban lévő katonák számára szerveztek. Az edzés többszörös országos, európai és világbajnok Vékó kickboxosok vezették. A résztvevők ütés technikát, koordinációt és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat végeztek, a terhelést pedig mindenkinél egyénileg a saját fizikai lehetőségeihez igazították. A foglalkozás különlegessége az volt, hogy eltérő edzettségi szintű emberek számára is teljes hozzáférés maradt. Az adaptív sport nem csak a fizikai képességeket fejleszti, segít visszanyerni az önbizalmat, új célokat találni és támogatni egymást, hangsúlyozta Angelina Palivoda, a 26. ezred testnevelési és sportszolgálatának vezetője. Az ilyen edzések a katonák és veteránok számára lehetőséget adnak a fizikai állóképesség megőrzésére, a közösségi kapcsolatok erősítésére és a regenerálódásra. Хвардійці 26-го Закарпатського полку взяли участь у відкритому тренуванні з адаптивного кікбоксингу для ветеранів та військовослужбовців. Тренування провели багаторазові чемпіони України, Європи та світу за версією Вейко. Учасники працювали над технікою ударів, координацією та витривалістю, а навантаження підбирали індивідуально для кожного за його можливостями. Особливістю занять стала доступність для людей із різним рівнем фізичної підготовки. Адаптивний спорт повертає впевненість, дає нові цілі та підтримку. Тому участь у таких заходах надзвичайно важлива, наголосила Ангеліна Полівода, начальник служби фізичної підготовки і спорту. Ungváron a Bozos Parkban 3 napon át rendezték meg a Gesztenye 2026 nemzetközi petánk tornát, az ország legrégebbi és legnépszerűbb versenyeit, amely idén több mint 120 résztvevőt vonzott. Az egyéni számot Dmitro Bugá nyerte, aki a párosok és a hármasok küzdelmeiben is aranyérmet szerzett. A versenyen szlovák, francia és kárpátaljai csapatok is érmeket szereztek. A szervezők köszönetet mondtak az esemény támogató magyar és ukrán intézményeknek, vállalkozásoknak és partnereknek. В Бузькому парку протягом 3 днів проходив міжнародний турнір з петанку «Каштан 2026». Найстаріші та наймасовіші змагання в Україні, які цього року зібрали понад 120 учасників. В індивідуальній дисципліні переміг Дмитро Бугай, який здобув золото також у дуплетах і триплетах, ставши найуспішнішим спортсменом турніру. Медалі вибороли команди зі Словаччини, Франції та Закарпаття. Організатори подякували українським і угорським партнерам та підприємствам за підтримку проведення змагань. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszászban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a Városi Tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú és lány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра 8 жовтня у Берегові відбудуться швидкісні велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalozsájt ez Radio Puls FM.
4: Ви слухали спортивні новини.
5: Спортхіреньket hallották.
4: Реклама на Radio Puls FM.
5: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
8: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050-782-61-29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
9: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилю.
12: Олег Юбзаник.
13: Олег Юбзаник.
12: А те ритмуш одрагонгольва.
11: Пульс FM.
13: Слухай радіо Пульс. 92.1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом воть волоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов» – запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигара. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень і музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus diamantokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: В ефірі передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс ФМ для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Vale». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Федчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Федчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Тизен Гейтора. 18 година за київським часом.

0: pedig az anyaországnak és abban a református egyháznak és benne a református szeretetszolgálatnak magától értetődő felelőssége, hogy ne csak figyelemmel kísérje az itt folyó szolgálatokat, azoknak a nehézségeit és kihívásait, amelyek hatványozottak a háború kitörése óta, hanem minden eszközt ragadjon meg, és minden lehetőséget ragadjon meg ezeknek a szolgálatoknak a megmentésére, működtetésére és támogatására.
1: Угорська реформатська служба допомоги надала по 10 мільйонів форентів двом закарпатським установам, які опікуються людьми з інвалідністю. Допомогу отримали реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю Нефалейч у селі Вари та денний центр для людей з інвалідністю Елім у селі Гетян. Символічна передача допомоги відбулася сьогодні. Про значення цієї підтримки та мету допомоги нашій редакції розповів голова кураторіуму Угорської реформатської служби милосердя Карой Цібере. Далі ви чуєте його слова. Основна мета сьогоднішнього заходу – проінформувати про те, що установи для людей з інвалідністю, які діють при Угорській реформатській церкві, через реформатську службу допомоги передають надзвичайно важливу допомогу. Адже ці брати і сестри, які служать людям з інвалідністю в Угорщині, усім серцем підтримують роботу, яка проводиться тут. Коли минулого року ми обговорювали, що цьогоріч було б найбільш необхідним, тоді йшлося про те, що реабілітаційний центр допомоги людям з інвалідністю в селі Гетян та у селі Вари дуже потребує підтримки, адже витрати на забезпечення життєдіяльності та функціонування, комунальні послуги, заробітні плати, інфляція – усе це значно ускладнює роботу закарпатських установ. А для Угорщини та, зокрема, реформатської церкви, а саме реформатської служби допомоги, є природним обов'язком не лише стежити за роботою цих установ, а й розуміти їхні труднощі та виклики, які значно посилилися від початку війни, а й докладати всіх зусиль і використовувати всі можливості для збереження, забезпечення роботи та підтримки цих установ, наголосив ці Бере Károly.
2: A támogatás nem csak az intézmények mindennapi működését könnyíti meg, hanem az ott gondozott gyermekek és felnőttek számára nyújtott szolgáltatások biztosítását is segíti. Arról, hogy mit jelent ez a támogatás a kárpátaljai intézmények és az ott élő közösségek számára, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszélt.
3: Hálánkat és a köszönetünket szeretném kifejezni. Az intézmény 10 éve működik itt Mezőváriban, a Hetyeni már korábban elkezdte tevékenységét. Magyarországról a református szeretetszolgálat nem csak figyelemmel kíséri a munkánkat, hanem támogatunk, rendszeres támogatunk. Jelentősége van ennek a 2x10 millió forintnak, mert az elmúlt 10 év folyamán most vagyunk a legnagyobb krízisben. Most értük el azt az időszakot, amikor a háború okozta gondok, az infláció, az a gazdasági válság, amiben az ország került, az bennünket is érint. Most a munkatársaknak nagyon nagy kihívás elé kell állni, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket.
1: Надана підтримка не лише полегшує щоденну роботу установ, а й допомагає забезпечувати послуги для дітей та дорослих, які там отримують допомогу. Про те, що ця підтримка означає для закарпатських установ та громад, які вони обслуговують, розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Я хочу висловити нашу вдячність і подяку. Ця установа працює тут у селі Вари вже 10 років. У Гетяні її діяльність розпочалася ще раніше. Угорська реформатська служба допомоги не лише стежить за нашою роботою, а й підтримує нас. Вона є нашим постійним партнером і благодійником. І цього року ця допомога для 2 закладів по 10 мільйонів форентів має надзвичайно велике значення, адже за останні 10 років ми зараз переживаємо найбільшу кризу. Ми досягли того періоду, коли проблеми, спричинені війною, інфляція та економічна криза, в якій опинилася країна, впливають і на нас. Зараз перед нашими працівниками постають дуже великі виклики, щоб ми могли виконувати свою місію, наголосив єпископ Закарпатської реформатської церкви Зан Фабіан Шандор.
2: Közúti baleset történt az éjszaka folyamán a Belegszászi járási Muzsajban. Egy mikrobusz szenvedett balesetet, a helyszínre pedig a 602-es számú mentőegységet riasztották, mivel 2 sérültet is jelentettek. A mentők a helyszínen megvizsgálták a sérülteket, felmérték az állapotukat és elvégezték a szükséges megfigyelést. A 103 Zakárpátja tájékoztatása szerint az egyik sérült koponya és agysérülés szenvedett. A szakemberek elvégezték a szükséges kezeléseket és gyógyszeres ellátást, stabilizálták a sérült állapotát és a Belegszászi kórházba szállították további ellátást.
1: Вночі в селі Мужієво на Берегівщині мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На критичний виклик щодо ДТП з двома потерпілими виїхала бригада екстреної допомоги номер 602.

0: місці медики провели огляд, оцінку стану та необхідний моніторинг. У 103 Закарпаття повідомили, що один з постраждалих отримав черепомозкову травму. Медики швидкої провели необхідні лікувальні та медикаментозні заходи, після чого пацієнта стабілізували та доставили до Берегівської лікарні, йдеться у повідомленні.
1: Tűzütött ki tegnap a Beregszászi járásban található Som községben egy udvari melléképületben. A tűzesetről a délutáni órákban érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez. A lángok az épület 35 négyzetméteres tetőszerkezetét semmisítették meg. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár értékét jelenleg is vizsgálják. Az oltási munkálatokban 3 tűzoltóegység vett részt. A Beregszászi állami tűzoltó és mentőegység, a Nagydobronyi állami tűzoltó és mentőőrs, valamint a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt be. Mindeközben tegnap éjjel halálos kimenetelű tűzeset történt Izsnyétén. Egy ember életét vesztette egy lakóházban keletkezett tűzben. A helyszínre a Dercényi egyházi önkéntes tűzoltóság 6 fős legénysége egy gépjármű fecskendővel vonult ki.
0: Вчора у селі Шом Берегівського району сталася пожежа у надвірній споруді. Повідомлення про загоряння надійшло до служби порятунку у другій половині дня. Вогонь знищив покрівлю споруди на площі 35 квадратних метрів. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки пожежників від Державної пожежно-рятувальної частини Берегова, Державного пожежно-рятувального поста села Велика Добронь та Добровільної церковної пожежної команди села Дерцен. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Додамо, ще одна пожежа сталася вночі у селі Жнятино. Внаслідок пожежі, яка виникла в житловому будинку, загинула одна людина. На місці події працювали 6 членів добровільної пожежної команди села Дерцен.
1: A végére egy felhívás. A Beregszászi Városi Tanács Adminisztratív Szolgáltató Központjának tájékoztatása szerint ismét elérhetőek az útlevélszolgáltatások. A lakosok a szükséges útlevélszolgáltatások igénybevétele érdekében felkereshetik a központot Beregszászban a Vörösmarty utca 3-as szám alatt.
0: Оголошення. У Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради інформують про відновлення надання паспортних послуг. Громадяни можуть звертатися до ЦНАПу для отримання необхідних паспортних послуг, йдеться у повідомленні. У Берегові ЦНАП знаходиться по вулиці Верешмарті, 3.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Beregszászban egészen estig marad a derült idő, a hőmérséklet maximuma pedig elérheti a 25 fokot, ez estére 15 fokig csökkenhet.
0: До вечора у Берегові протримається ясна погода. Температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 25 градусів. Ввечері стовпчики термометра опустяться до плюс 15.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Rászották a Nemzetek Ligája negyedik fordulójának mérkőzését. Anglia hazai pályán fölényesen legyőzte Csehországot Harry Kane duplájával, Spanyolország pedig idegenben harcolta ki a 2-1-es győzelmet Horvátország ellen. A B-ligában Svájc és Szlovénia is győzni tudott, előbbi Észak-Macedónia, utóbbi Skócia ellen. A C-ligában Szlovákia idegenben kiütötte Moldovát és győzelmet ünnepelhetett Bulgária, valamint Albánia is. Ezek voltak a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzései az aktuális válogatott szünetben. A csoport kör kézzáró fordulóját novemberben rendezik. Відбувся матч у четвертому турі Ліги Націй. Англія вдома розгромила Чехію завдяки дублю Гаррі Кейна. Іспанія на виїзді здобула вольову перемогу з рахунком 2-1 над Хорватією, яка залишилася у меншості. Швейцарія та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. Словаччина на виїзді розгромила Молдову, а також перемоги святкували Болгарія та Албанія. Це були заключні матчі Ліги Націй у цій міжнародній паузі. Два фінальні тури групового етапу турніру відбудуться в листопаді цього року. A Nemzetközi Automobil Szövetség vizsgálatot indított annak a szoftver hibának az ügyében, amely kisletette a Bahreini nagydíj malajziai rajtját. Mint ismerte, a felvezető kör során több versenyző köztük Lewis Hamilton és Max Verstappen teljesítményvesztést tapasztalt a motorokban, ami a nedves pályára beállított energiamenedzsment hibás konfigurációjára vezethető vissza. A szövetség verseny igazgatója Nicolas Tombazis szerint a problémát az okozta, hogy a csapatok nem tudtak előzetes teszteket végezni esős körülmények között. Az FIA jelenleg a csapatokkal és a gyártókkal együttműködve teljes körű technikai elemzést folytat. A malajziai futam után a Formula 1 mezőnye Szingapúrba költözik, ahol október 9 és 11 között rendezik meg a Marina Bay-i verseny hétvégét. Международная автомобильная федерация распочала расследование инцидента с программным обеспечением болидов, який призвів до затримки старту гран-при Бахрейну Малайзії. Під час прогрівочного кола кілька пілотів, зокрема Льюіс Хемілтон та Макс Ферстаппен, зіткнулися зі втратою потужності двигуна через некоректні налаштування системи керування енергією для мокрої траси. Директор федерації Ніколас Томбасі зазначив, що проблему спричинила відсутність передсезонних тестів у дощових умовах. Федерація спільно з командами та виробниками силових установок проводить повний технічний аналіз ситуації. Після етапу в Малайзії Формула-1 переїжджає до Сінгапуру, де гонки на трасі Marina Bay відбудуться з 9 по 11 жовтня. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjában továbbra is szoros verseny a novemberi mérkőzések előtt. Észak-Írország 8 ponttal vezet, mögötte Magyarország áll 7 ponttal, Ukrajna 4 ponttal harmadik, Grúzia 2 ponttal negyedik. A következő mérkőzések november 14-én Grúzia, Magyarország, Ukrajna, Észak-Írország, november 17-én Magyarország, Észak-Írország, Grúzia, Ukrajna. Az UEFA módosított lebonyolítási rendszere szerint a B-ligában az első és a negyedik helyezettek sorsa továbbra is automatikus. Az első feljut az A-ligába, a negyedik pedig kiesési rájátszásra kényszerül. A változás lényege, hogy a harmadik helyezettek immár automatikusan bennmaradnak, nem játszanak osztályozót. A második helyezettek viszont feljutási playoffot vívnak az A-liga csoport harmadikjaival, míg a negyedikek a C-liga másodikjaival csapnak össze a bentmaradásért. Ulisz Jenászi UEFA divizióni B-gruppi 2 zberihájtse na pruzsna borodba pred listopadovými mácsami. Pivnišná Irlandia lideruje za nejude uhorsina, Ukrajina má сідає третє місце, Грузія четверта. Майбутні матчі 14 листопада Україна, Північна Ірландія, Грузія, Угорщина. 17 листопада Грузія, Україна, Угорщина, Північна Ірландія. За зміненими правилами УЄФА у дивізіоні Б доля першого та четвертого місця залишається автоматичною. Перше місце підвищується до дивізіону А, а четверте місце потрапляє до плей-офф на вибування. Головна зміна полягає в тому, що команди, які посіли третє місце, автоматично зберігають місце в дивізіоні Б і більше не грають стикові матчі. Натомість другі місця беруть участь у плей-офф за підвищення, де зустрічаються з командами, що посіли треті місця в дивізіоні А. És a végére egy felhívás. Holnap október 8-án Beregszászban gyorsasági kerékpárversenyt rendeznek a Városi Tanács szervezésében 7 iskola részvételével. A szervezők célja, hogy a rendezvényből hagyományos évente visszatérő verseny váljon. A megmérettetés csapatversenyben, valamint egyéni fiú és lány kategóriákban zajlik majd. A helyszín a Kossuth tér, a rajtot 11 órakor adják meg. Завтра 8 жовтня у Берегові відбудуться швидкі велосипедні змагання, організовані міською радою за участю 7 шкіл. Організатори прагнуть зробити цей захід традиційним щорічним турніром. Велоперегони проходитимуть у командному форматі, а також в індивідуальних категоріях серед хлопців і дівчат. Місце проведення стане площа Кошута. Старт заплановано на 12:00 за київським часом. Усі учасники отримають смачні подарунки. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alasájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
5: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
6: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: 65%-os kedvezmény a luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
10: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
11: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
12: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
11: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
13: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
14: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
15: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
16: Егізségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
17: Szenszkód numero 351 2202 22.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507-2015 августу 13-го.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювати.

0: Kulturcseppek.
1: Краплини культури.
2: Pógyor István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена, він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó: az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: кликав я їх. Звідки вони знали, що саме Дух Святий сказав їм це? В уривку не сказано. Можливо, це була моментальна відповідь. Або ж пізніше, озираючись назад, вони зрозуміли, що Дух керував ними. Але безсумнівним є те, що вони разом отримали керівництво від Бога. Коли справа доходить до керівництва, одна з помилок, яку ми часто робимо, називається «вузькі рамки». Ми пропускаємо весь спектр можливостей, які Бог має перед нами, через наше обмежене мислення. Один християнський автор пояснює, ми запитуємо, мені варто розірвати ці стосунки чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу зробити ці стосунки кращими? Або купувати це чи ні? Замість того, щоб запитати, як я можу найкраще використати ці гроші? Самі по собі ми схильні страждати від упередження. Ми шукаємо інформацію, яка підтверджує те, чого ми хочемо, замість того, щоб шукати неприкрашену правду. Люди дивляться кабельні канали, які посилюють їхні політичні упередження. Ми вдаємо, що хочемо правди, але насправді ми хочемо впевнитися в тому, що вже зайняли вірну позицію. Ісая говорив так про таких людей. Говорять провидцям «не бачте», а пророкам «не пророкуйте правдивого нам», говоріть нам «гладеньке», передбачте «оманливе». Книга пророка Ісаї, 30 глава, 10 вірш. Шукаючи Божого керівництва, будьте чесними, відкритими, щиро бажайте почути те, до чого насправді направляє вас Святий Дух.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Ne égesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mint egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban, és persze ott a nagy kérdés, mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerebézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld! Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem, és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét, és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше – згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050 782 6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Licencia Moszkva, Ukrajna, 22.02.2022. Nakaz numer 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Kód numer 351 22 02 22.
8: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Felhívás.
1: Oholosnya.
2: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul, az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
1: Ви почули оголошення?

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Вітання вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки». І це саме час познайомитися з новими піснями, які можуть стати саундтреком цієї осені. Сьогодні у нашій музичній добірці свіжі пісні та композиції, які вже привертають увагу слухачів. Трохи романтики, трохи танцювального настрою і багато хорошої музики. Тож, починаємо!

А продовжуємо ми передачу з піснею «Алом воть волоушак» від виконавця Нео Річі. Це сучасна угорськомовна танцювальна композиція з електронним звучанням. Уже сама назва відсилає до теми межі між сном, фантазією та реальністю. Ритмічна музика та романтичний настрій створюють легку атмосферну композицію. Давайте слухати.

Виконавиця Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов», запальним треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікування, але точно не варте того, щоб через нього сумувати. Це історія про знайомий багатьом сценарій. Він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати і підспівувати.

триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Осіння підбірка музичних новинок – це музика для ранкової кави, дороги на роботу, вечірніх прогулянок і тих моментів, коли хочеться просто слухати. Сьогодні ми відкриваємо нову музичну сторінку разом. Давайте слухати наступний трек. І на черзі у нас пісня «Мила». Це сучасна романтична поп-пісня українського виконавця Олега Чигера. Це авторська композиція, присвячена коханій дружині співака, яка є його головним натхненням та підтримкою.

В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». Для вас лунає ще одна музична новинка. Пісня «Забирай своє щастя» від «Teen Planet». «Teen Planet» – це музичний проєкт Олександра Поліщука, українського музиканта, автора пісень, музичного продюсера. Пісня «Забирай своє щастя» має мотивуючий і позитивний характер. Ідея – не чекати на щастя, а самому його обирати і забирати. Знайомимося з новою композицією «Teen Planet» «Забирай своє щастя» прямо зараз.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» для вас лунає ще одна музична новинка. Трек від виконавця «Квіти. Там, де ми двоє».

А на завершення у нас пісня під назвою «Наостанок» від гурту «Ember Veil». Це особливий трек для колективу, адже вперше за його історію головну вокальну партію виконав не фронтмен Андрій Федчик, а гітарист і бек-вокаліст Василь Федчик. Він же став автором музики та тексту, в основу яких лягла його особиста драма – болісний розрив стосунків. Музиканти вирішили, що таку щиру історію має розповісти саме та людина, яка її пережила. Давайте слухати.

0: Такою була осіння підбірка музичних новинок сьогодні. Я дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

дзвонив, і як завжди ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову

0: Сійте насіння. Вони тільки служителі, що ви ввірували через них. Перше послання до Коринтян, 3 глава, 5 вірш. Одного разу, коли Чарльз Колсон мав проповідувати перед 300 ув'язнених у в'язниці Сан-Квентін, було оголошено спеціальний режим, і більшість ув'язнених опинилися в своїх камерах. Тим небагатьом, кому було дозволено бути присутнім, Колсон вирішив виголосити заздалегідь підготовлену проповідь у повному обсязі. Пізніше, коли він висловив розчарування тим, що багато ув'язнених не змогли бути присутніми, йому сказали: «Ми записали ваше послання на відео і будемо показувати його багато разів усім ув'язненим». Що було б, якби Колсон піддався розчаруванню і замість повного євангелізаційного послання, яке він підготував, виголосив би лише коротку проповідь? Більше 2000 ув'язнених не почули б Євангеліє. Може виникнути ситуація, коли ви будете єдиною людиною, яка може говорити від імені Бога. Чи будете ви вірні в такий момент? Для Бога ви є найважливішою людиною у світі, коли ви той, кого Він покликав зробити щось для Нього. Але варто пам'ятати, що послання важливіше за посланця. Апостол Павло пише: «Бо хто ж Аполос? А хто ж Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, що ви вірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог, що родить. І хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю». Перше послання до Коринтян, 3 глава, від 5 до 8 вірша.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенеша, а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяй egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Четвер.
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Ой, бачите? Поміж дерев неначе чийсь хвіст. Рудий-рудий. Та це ж лисичка із казки «Пан Коцький». Це дуже цікава історія. В одного чоловіка був кіт. Такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та вивіз у ліс. Покинув його, а сам поїхав. Приходить до кота лисичка та й питає його: «Ой, а що ти таке? Я такого звіря ще не бачила». А кіт їй відповідає:
2: «Рмяу, я пан Коцький, рмяу».
1: Лисичка каже: «Ну тоді будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду». Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй:
3: «Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвідки».
1: А вона йому: «О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве». Наляканий заєць розказав за пана Коцького вовку та дикому кабану. Зійшлись вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. І вирішили зготувати обід. Взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
4: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти».
1: А дикий кабан каже:
5: «А я піду по буряки і картоплю».
1: Ведмідь:
6: «А я принесу меду на закуску».
1: А заєць каже:
3: «А я капусти принесу».
1: От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже:
6: «Я й втекти не встигну, якщо доведеться».
1: Кабан:
5: «Я теж неповороткий».
1: Вовк:
5: «А я старий вже, не добачаю трохи».
1: Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: «А чого це ти, зайчику, прийшов?» А він каже:
3: «Просили вовк, ведмідь, кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
1: А вона йому: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве». Прибігає зайчик назад та й хватиться:
3: «Ховайтесь, казала лисичка, що він прийде та розірве нас».
1: Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола,
2: А пан Коцький побачив, що на столі м'яса багато, та й каже:
7: «Вау, вау!»
2: А звірі думають: «От вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть!» Вліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу, та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно, а заєць і собі за ними, забіг не знать куди. А потім посходили звірі та й кажуть: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».

0: Добрий день, а може й добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Я впевнена, що всі ви любите казки. А щоб нам було цікавіше їх слухати, давайте разом з вами заплющимо очі і уявімо собі, що ми з вами потрапили у великий ліс, де живуть казки. Уявили? Чуєте? Пташки співають. А ось і вітер захитав дерева. А ось галявина, якась сонячна галявина. Давайте сядемо з вами у шовковисту м'яку траву і послухаємо казку. Чуєте? Наче щось прошелестіло у траві. Та це ж їжачок. Я знаю, з якої він казки. Це казка «Їжак і заєць». Був собі їжак. Якось вийшов він з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: «Фу, а піду я лишень у поле, подивлюся, як там моя морква». Та й пішов. Коли виходить із-за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. «О, – каже їжак, – хто пруткий, то вже й на ниві».
1: «А ти, – заєць йому, – все кривуляєш криволапко. І батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь твій рід, і ти такий».
0: Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він і каже:
2: «Ти мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене».
0: Заєць як зарегоче:
1: «На випередки? Зі мною?»
0: А їжак спокійно:
2: «А так, і з тобою».
1: «Ну, добре»,
2: – засміявся заєць.
1: «Давай бігти».
2: «Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов».
0: А заєць радий, бо він був голодний, і подумав собі: «І мені це добре. Поїм капусти, краще бігтиму». Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та каже до жінки:
2: «Знаєш, жінко, який мені клопіт? Мушу із зайцем бігти на випередки».
0: Та й розказує все, як було.
2: «То це ти берешся перегнати зайця?»
0: Здивувалась їжачиха.
2: «Мовчи, жінко», – каже їжак, – «якось буде, збирайся та ходи зі мною».
0: Ідуть вони, а їжак і вчить жінку:
2: «Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш: я вже тут.
0: А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну:
2: а я вже тут».
1: «Добре»,
2: каже їжачиха.
0: Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього:
2: «Ну, я вже готовий.
1: То біжимо».
0: От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз – два, три і побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць в кінець ниви, а там їжачиха.
2: Я вже тут.
1: Ей, а то що таке? А ну, біжимо ще раз.
0: Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає.
2: Ого-го, а я вже давно тут чекаю.
1: Ну то дивися, а ну біжим ще раз.
0: Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак.
2: А я вже тут.
0: Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом упав посеред ниви. Підвестись не може, так набігався, натомився сердешний.
2: Ніколи не треба сміятися слабшого,
0: сказав їжак, та й пішов із їжачихою додому.

0: Сват і кмітлива дівчина. Жив колись цар. Був у нього син, дуже розумний і вродливий. Виріс хлопець і надумав батько знайти невістку, щоб була гарною парою його синові. Покликав він найрозумнішого придворного і послав його шукати наречену для царевича. Ходив посланець із царства в царство, обійшов 9 держав, побував у багатьох палацах. Але такої дівчини, якої шукав, не знайшов. Тільки в 10-му царстві побачив таку дівчину. Вона була дуже вродлива. Поспілкувався, розпитав і пересвідчився, що вона розумна і працьовита. Тоді негайно вернувся і доповів цареві, що знайшов дівчину, яку шукали для царевича. Цар подумав і сказав: «Ти найвірніший і найрозумніший серед моїх двірських. Не сумніваюсь, що ти не повелився, вибрав саме ту дівчину. Але треба ще раз перевірити, яка вона кмітлива. Я пошлю до неї свата, і ми побачимо, чи зуміє вона розтлумачити те, що він їй скаже». Вибрав цар свата, дав йому 12 золотих, паляницю і бурдюк вина і наказав: «Велике вітання чарівній дівчині! Повідомиш її про те, що я вибрав її в невістки, передаси золото, паляницю і вино, та й скажеш їй від мого імені ось такі слова: у нас рік складається з 12 місяців. Місяць ходить завжди у повні, а кози мають 4 ноги. Дівчина подякувала сватові, запросила його до столу поїсти і відпочити. Коли сват вирушив назад, вона сказала: «Велике вітання цареві! Скажи йому, що у нас рік складається з 11 місяців, місяць сходить щербатий, а кози наші мають 3 ноги. А ще скажи йому, що ворон ворону ока не виклює». Сват повернувся і розповів володареві, що йому відповіла дівчина. Цар здивувався її кмітливості і пересвідчився, що вона справді дуже розумна. Адже посланець, не відаючи того, повідомив, що приніс їй у подарунок 12 золотих монет, цілу паляницю і повний бурдюк вина. А дівчина відповіла, що їй передали 11 золотих монет, надламану хлібину і надпите вино. Цар розсердився на свата за те, що той несповна передав дівчині подарунки, але потім засміявся і пробачив йому нечесність, бо ж дівчина переказала, що ворон ворону ока не виклює. Того ж таки дня царський син із багатьма гостями поїхав по свою наречену, а коли вернулися, справили гучне весілля.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість

0: тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали». Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

ти безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може,

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.